0: sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Men Mira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
2: We want staff, we want rest. Academic boycott next.
1: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin.
2: Temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Oddbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sig gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid, så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me. Come away.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Rolig.

til dem. Klokken er 5:05, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben @dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald ifølge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd indenunder Morgenklubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten, men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter. Men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan en hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

Drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The boy is mine. The boy is mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang.

Shaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger, så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestarter-sang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie. Hvor holder du sommerferie henne? Og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie? Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkortp4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader, minutten 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, med en stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: 6.05 P4 Trafik, og vi skal fra vejr til vej. Og jeg kan heldigvis fra trekantområdets veje fortælle, at morgentrafikken er startet stille og roligt ud.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Og hvis man nu synes, at det kan være sådan lidt hårdt, og man kan føle sig sådan en lille smule hårdt ramt, når man cykler på arbejde klokken lidt i 5 om morgenen, så synes jeg, det er totalt opløftende, at man kan se nogle studenter på vej hjem fra byen, som er i ualmindelig højt humør. Det kan vi se frem til de næste uger her. Det synes jeg er fedt.
3: Ja. Ja, altså jeg deler ikke helt din begejstring. Jo, det er skønt, de er færdige. Det er skønt, de er ude og fejre det. Men kan de ikke lade være med at stå og spære hele cykelstien?
2: Jamen, det er jo det, de gør.
3: Jeg kommer kørende her til morgen, ikke? På dæmningen i Vejle, på cykelstien der.
2: Ja.
3: Jeg kan godt se, at de står der og ringer med min klokke på cyklen, tænker.
2: Du er så ordentlig.
3: Så flytter de sig nok. De havde nok fået en øl eller 20.
2: Ja.
3: Så det gjorde de ikke. Så jeg er jo helt henne og skal lige til at sige noget. Sige, hallo, kan jeg komme forbi? Så er der heldigvis en, der ser mig og siger, hov, der er en cykel.
2: Ja. Jamen, altså, og det kan man jo, det må man jo give dem. De er jo søde,
3: det er
2: når
3: de.
2: Først man kommer i kontakt med dem. Men reaktionstiden kan jo godt være lang på den tid af dagen. Det
3: kan godt være lidt forsinket.
2: Men jeg synes, det er pænt, at du lige ringer med klokken, og sådan nærmer dig en lille smule forsigtigt. Det skal man gøre.
3: Det skal man gøre.
2: Og studenterne, de skal have lov.
3: Det skal de. Jeg er heller ikke sur over, at de er ude og fejre deres huer. Det skal de endelig bare give den gas med.
2: Så tillykke, og vi glæder os til at se endnu flere studenter i gadebilledet der klokken lort om morgenen.
3: Det er godt at få brugt sin ringklokke.
2: Ja, den skal nemlig holdes ved lige. Det skal den nemlig. Velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Trekant. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You, 13 minutter over 6. Den her morgen startede for mit vedkommende lidt anderledes end de fleste andre morgener. Jeg havde en særlig øvelse, som jeg gik i gang med det samme, jeg vågnede, og det var den her. Det gjorde jeg.
1: Det gjorde jeg også.
0: Nemlig.
1: Der lugtede sådan af bål i mit soveværelse.
0: Og på det tidspunkt, hvor jeg vågner og begynder på den der, der har jeg jo glemt alt om, at det har været Sankt Hans.
1: Nå.
0: Så jeg kan ikke lave, jeg laver ikke koblingen. Jeg begynder faktisk at gå rundt i lejligheden. Og jeg går ud på altanen for at se, er der noget nedenfor, der...
1: Ja, noget, der brænder.
0: Er nogen, der har lavet et lille gågadebål, måske. Men det var der ikke.
1: Nej.
0: Og det er først, da jeg kommer på arbejde, og vi begynder at lave research-arbejdet, og tænke igennem og resonere, så går jeg... Og det er jo så selvfølgelig dig, der gør mig klogere som sædvanligt.
1: Jamen, det er fordi, lugten startede allerede i går aftes for mig. Mm-hmm. Da jeg har lagt mig ind i sengen, fordi jeg skal til at sove, så begynder der at lugte af bål. Og jeg tænker bare, nå, men det er jo Sankt Hans.
0: Ja.
1: Det er jo nok derfor, der må være et bål i nærheden. Men så begynder jeg alligevel at tænke, hvad nu, hvis det brænder?
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, så vil det nok lukke lidt anderledes. Så det er nok bare Sankt Hans. Der var ikke noget, der var gået i lige, tror jeg.
0: Nej, men det er det der research-arbejde, som man laver, eller man resonerer lidt. Men fordi som udgangspunkt synes jeg jo, at bål er utrolig dejligt. Jeg lugter tit af bål, og mit tøj lugter tit af bål, og jeg synes, det er enormt hyggeligt. Men på det tidspunkt om morgenen, der skal ikke lugte af bål i en lejlighed.
1: Nej, det skal der heller ikke, når jeg skal til at sove. Der skal heller ikke lugte af bål.
0: Jeg synes heller ikke, at det plejer at være sådan til Sankt Hans. Og det er heller ikke fordi, at hvis du, der lytter med, er vågnet, og der lugter af bål, så skal man selvfølgelig måske nok lige tjekke.
1: Ja, gør det lige.
0: Men det kunne være, at det bare var det. Ja. Altså Sankt Hans-bålet fra i går.
1: Og det var ikke, fordi vi var ude at se bål. Vi havde aftalt, at vi skulle gå tidligt i seng. Ingen bål. Men til gengæld har jeg lige været inde og set bål, Peter.
0: Ja, det har du nemlig.
1: Fordi aftenshowet, de sendte jo simpelthen fra Skyttehushaven i Vejle i går.
0: Ja.
1: Og hold nu op, hvor ser Vejle smuk ud der i solnedgangen med et bål ude på vandet foran bølgen.
0: Ja, og det må man sige, at hvis vi endelig skal gå glip af en Sankt Hans-aften, fordi vi skal tidligt op, så kan det da lige så godt være den smukkeste af dem alle sammen i mands minde. Sådan må det være.
1: Hvis du ligesom også gik glip, så går der hen på DRTV og find udgaven af aftenshowet fra i går, så er man lidt med til Sankt Hans alligevel.
0: Kan du lugte det? Lugte det lidt af Wham?
1: Det lugter godt.
0: Det lugter faktisk helt godt. Klokken er 5:15. Det her er P4 Morgen og P4 Trekant nu med en umiskendelig duft af Wham og Club Tropicana. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Tingeland.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeland. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Det var Lady Gaga her med The Dead Dance. Klokken er 22 minutter over 6, og det er onsdag morgen, og jeg er allerede løbet tør for platte overgange og jokes.
1: Så lad være.
0: Som handler om sommervarme og trafik og alt muligt lignende på os. Så nu bliver det altså bare, nå, hvordan har trafikken der? Godmorgen.
2: Utroligt så mange ord, du kan sige, når du ikke har noget at sige.
1: Det var det, vi alle sammen tænkte, Line.
0: Ja. Okay, løbet tør. Men i hvert fald, så...
1: Kan vi ikke give ord til Line, eller hvad?
0: Jeg har ikke flere ord om sommeren. Godmorgen.
2: Peter.
0: Goddag.
2: Det kører godt på vejene i trekantområdet. Godmorgen.
0: Det er dejligt. Jamen...
1: Nej.
0: Var det bare det, så? Jamen, så... prøver vi da med det. Hvis du der kører rundt i trekantområdet, ser et eller andet... Hvad?
1: Nej, ikke noget.
0: Er der galt?
1: Nej. Du må bare fortsætte.
0: Hvad?
1: Nej, der er ikke noget. Det var den snak, der Aline lige har haft. Og så fortsætter du med at sige ting nu.
0: 70 100 110, ja. Det er telefonnummer til Line Porse og Trafikcenteret. Hvis du der kører rundt i trekantområdet, ser noget, der kan give dig selv eller andre problemer. Det var smooth, ikke?
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Nej, det skal... Det var noget rod. Det skal jeg ærligt indrømme. 24 minutter over 6. Godmorgen.

0: Det var No Doubt her med Don't Speak. Klokken er 7:03, og Sara, jeg tror, det må stå klart for enhver, at det der med at danne sammenhængende sætninger, den hænger på dig i dag.
1: Det er du ikke så god til.
0: Nej, det kører ikke for mig.
1: Ej, jeg har lige fået lidt samling på mig selv herovre. Og så er vi klar forhåbentlig til nyhederne om lidt, medmindre du skal lave flere underlige overgange.
0: Nej, det skulle ikke være nødvendigt. Jeg tror, vi når det. Og jeg tror, at jeg tror, du vil være i stand til at danne sætninger allerede 7:30.
1: Jeg håber.
0: Det er i hvert fald lige efter Jonah Blacksmith og den her So You Dancing. Yeah.

0: Det var Jonah Blacksmith og Megdas her med Saw You Dancing. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Søndag fik Fredericia en ny bro hen over Sjællandsgade. Det er en bro, der forbinder voldene, men samtidig også en bro, der med sit udseende deler vandene i byen. Den nye bro er nemlig helt enkel i sit udtryk og udført i en type stål, der har en rustet udseende overflade. Og det er bare ikke lige så kønt som de ældre broer over volden, det siger Mikkel Larsen, som vi mødte under den nye bro.
3: Jeg synes, den er frygtelig grim. Altså, spild af penge. Jeg synes slet ikke, den passer ind i noget som helst.
2: Og den nye bro, som arkitekt Erik Brandt Dam står bag, imponerer heller ikke Maria Jørgensen fra Fredericia.
4: Jeg synes bare ikke, den passer ind overhovedet. Altså, ikke forhold til de andre. Den er... Det ved jeg ikke. Den er bare grim. Altså.
2: Men Christian Bro, der er socialdemokratisk formand for teknik- og miljøudvalget i kommunen, er slet ikke ked af kritikken. Den er nemlig et sundhedstegn, mener han.
5: Ja. Det er noget, vi kan tale rigtig meget om og rigtig længe. Og ved I hvad? Altså, hold op, hvor er det fedt. Altså, det betyder jo dybest set, at der bare er rigtig, rigtig mange mennesker, der faktisk kærer sig om deres by og har holdninger til den. Det synes jeg faktisk er en gave til os alle sammen. At vi faktisk interesserer os for vores omgivelser i Fredericia.
2: Torben Hassel, der er født og opvokset i Fredericia, har parkeret cyklen under broen, og han synes, den er pæn.
6: Jeg kan godt lide den der, med, der er lidt luft op igennem, der er lavet to overgange der. Så det er ikke blevet for voldsomt at se på. Så jeg synes, det er pænt, det der.
2: Selvom det er under en måned siden, at Heils Multipark syd for Kolding kunne slå dørene op, så er der allerede flere penge på vej til forbedringer af parken. Parken er nemlig et af mere end 220 projekter landet over, der har fået penge fra Friluftsrådet. Fælles for projekterne er, at de skal være med til at gøre friluftslivet mere tilgængeligt i hverdagen. I Heils betyder det, at der bliver mulighed for at hjælpe de besøgende til at få en endnu bedre dag, det siger formand Helle Birte Jensen.
7: Jamen, det skal bruges til alt, hvor man kan sige, hvordan vi kan få folk til at forstå, hvordan kan man bruge naturen. Det er både noget med at have et bålsted, hvor man kan lave noget mad over. Det er noget med at lave noget, nogle friser inde i et naturhus, vi får, hvor man kan ligesom lære om, hvad er det for nogle dyr, man finder i naturen. Hvad er det for nogle dyr, vi kan finde i den her park, vi nu har etableret.
2: Og på den måde håber de på at nå deres mål om at have over 1 million besøgende allerede inden året er omme.
7: Det vi gerne vil med parken, det er, at vi vil skabe fællesskab. Vi vil skabe fællesskab imellem generationer. Vi vil skabe fællesskab på kryds og tværs af børn og voksne og bedsteforældre.
2: Heils Naturpark har også et samarbejde med de to lokale skoler, som bruger området som en del af undervisningen med eleverne.
0: Vi får en tør dag i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturen kommer op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30. Vi får en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Kåren Vinds her med Am I Wrong? 7:07.
1: Jeg har glædet mig så utrolig meget til det her tidspunkt, for jeg får lov til at se dig med kasket på.
0: Ja, det gør du, hvis du spiller din kort rigtigt.
1: Et sjældent syn, fortalte du i går, men du havde trods alt hævet en kasket frem for ikke at blive solskoldet i hovedbunden. Og du påstår, du ikke har et hattehoved.
0: Det har jeg altid sagt, at jeg ikke har. Jeg har aldrig rigtig... fået mig overtalt til at gå med hat. Og der er heller ikke nogen, der har forsøgt at sige til mig, jo, du har da et hattehoved. Det kan du da sagtens bære. Det er der altså aldrig nogen, der har sagt.
1: Skal jeg ikke bare lige afgøre det?
0: Vil du være dommeren?
1: Ja, skal jeg være ærlig?
0: Ja, altså. Men moderat ærlig, ikke? Altså,
1: jo.
0: Ja. Du behøver ikke at skrue op.
1: Nej.
0: Hvis det er. Nej, men vi kan da godt. Så tager jeg lige høretelefonerne af.
1: Og... Yes, og så tager du fat i din kasket. Det er sådan en beige sag.
0: Er den ikke grå?
1: Jeg ved ikke. Og måske gråbrun.
0: Men i hvert fald indkøbt til lejligheden. Og så har jeg fået at vide, at jeg skal lade være med, hvilket jeg har tendens til, at mase den helt ned over hovedet, så den sidder ligesom sådan en badehat.
1: Ja.
0: Altså, der skal lige være lidt luft.
1: Lidt luft.
0: Og der er jo også, jeg har jo også højt hår, som så bliver ødelagt nu. Jamen, hvad siger du til det? Nu venter jeg med at tage høretelefoner på.
1: Jeg synes faktisk ikke, det er dumt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, altså, jeg synes ikke rigtigt, det er din stil, måske. Altså, sådan, det passer ikke sådan med det, hvad du ellers går med, men jeg synes ikke, dit hoved har, altså,
0: nej,
1: gør det dårligt.
0: Det er ikke mit hoved.
1: Nej,
0: der sidder et godt hoved på den dreng. Er det det, jeg hører dig sige?
1: Ja. Jeg synes godt, du kan gå med kasket.
0: Jamen, så gør jeg da det.
1: Ja.
0: Jamen, kan man have høretelefoner på udenover?
1: Det har jeg hørt, man kan.
0: Og ser det også hederligt ud?
1: Ja. Så nu kan vi både briller, kasket og høretelefoner.
0: Jamen altså. Jamen, så er det jo løst.
1: Du har et hattehoved. I hvert fald, det går fint med den der kasket.
0: Og nu har jeg gået og sagt det til mig selv hele mit liv.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og så sidder der i virkeligheden et ualmindeligt, sådan hører jeg dig også, godt hattehoved på mig.
1: Det var lige præcis det, jeg sagde.
0: Jamen, med den afklaring, jamen, så lad os gå ud i verden og få en vejrudsigt lige efter Barcelona her.

0: Det var Barcelona her med udsving 18 minutter i 7. Og Sara, jeg hørte dig lige sige under Barcelona her, det ser jo helt crazy ud, når man kigger på vejrudsigten.
1: Det synes jeg også, det gør.
0: Jamen, det gør det.
1: Det ser ikke dansk ud overhovedet.
0: Det ser ikke dansk ud. Men så er det godt, vi kan sige godmorgen til dig, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fordi du kan få styr på alt det der craziness, der er i vejrudsigten. Altså, hvad bliver det til, og hvor vildt kan det blive?
2: Ja, men jeg synes jo virkelig, at Sara, hun rammer den meget godt. Det er jo heller ikke lige for en hverdagskost. Altså, der kommer jo altid sådan i løbet af en dansk sommer, næsten altid i hvert fald, de her meget, meget varme dage, som vi har en god stak af lige nu. Og i dag bliver altså endnu en af dem. Der er allerede nu temperatur her rundt om i trekantområdet omkring en 17 grader her klokken 6:42. Det må siges at være et pænt niveau.
0: Ja.
2: Og det bliver altså kun til meget mere her i løbet af de næste timer. Inden middag er vi sandsynligvis godt over 25 grader, og vi topper sandsynligvis også med nok nogle af de højeste temperaturer, man kan finde noget sted i landet her hen over eftermiddagen. Der er altså i prognoserne 29 grader. De kan altså også godt med, ja, det ser ret sandsynligt ud, at det bevæger sig op på et niveau, hvor man lokalt set nok får 30, måske 31 grader cirka. Så det er altså endnu en meget varm dag. Også god plads til, at solen den kan være fremme lidt skyer hister her, men ellers så ser det altså ud til at blive en blå himmel. Rolig vindforhold, der heller ikke kommer til at gøre noget. Lige nu der ligger det faktisk helt vindstille, så der er altså også plads til, at du virkelig får temperaturen op ved, at der ikke er noget, der sådan kommer ind og køler os ned ellers.
1: Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige, Simon.
2: Nej, jamen det forstår jeg godt. Det er da også en smule uventet, at vi skal stå i det her. Der er altså lige et par dage nu. Det hele kulminerer hen over lørdagen. Og der kommer vi sandsynligvis op på et niveau, der hedder 34-35 grader varme.
0: Ja, det er jo græske og spanske tilstand. Kan du nu at lære spansk til lørdag, Simon?
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke for lytternes skyld. Og især de spanskkyndige, jeg vil udsætte dem for. Så lad os bare se, om jeg ikke kan holde det nogenlunde på dansk. Det synes jeg også kan drille rigeligt nogle gange.
0: Så nøjes vi med temperaturerne. Tak skal du have.
2: Prøv det.
0: Ja, godt. Hold da op. Du har fuldstændig ret, Sara. Det er bare crazy.
1: Det er crazy.
0: Ja, og mere er der ikke at sige om det.

0: Jeg hedder Majse Mjør, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra 9 minutter i 7, og Line Porse holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Og Line, må vi lige bede om en opdatering nu her?
1: Selvfølgelig. P4-trafik, jeg har kun en enkelt ting, som kan forstyrre i morgentrafikken, for egentlig går det meget godt. Men på E20 i det vestfynske, når du kommer fra Fredericia mod Odense, så skal du være forberedt på, at vi har noget tabt gods i venstre spor. Det er efter 57 Nørre Åby, lige når du er kommet ud af vejarbejdsområdet der. Og et eller andet tabt gods i det venstre spor, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg giver Vejdirektoratet besked.
2: P4-trafik.
0: Med dig hele vejen. Jeg har jo noget kontroversielt på i dag.
3: Det skal jeg lige love for. Altså, det har allerede fået gang i snakken her på redaktionen.
0: Jeg vågnede simpelthen med lysten til at være en vild bas. Men altså, du ved, lysten til at lige at være lidt vild i tøjet i dag.
3: Du har taget shorts på.
0: Ja.
3: Det er jo simpelthen bare det.
0: Ja, det er bare det.
3: Men stadig, der er nogen på vores arbejdsplads, der siger...
0: Det kan man ikke.
3: Det kan du ikke. Du kan ikke have shorts på arbejde.
0: Du er en voksen mand. Du skal ikke gå med shorts på arbejde. Er der nogen, der siger?
3: Og så er der andre, der siger, hallo, ja. Vi får 28, måske endda 30 grader i dag.
0: Ja, og så er der lidt ekstra frihed måske til at vælge, hvad man vil.
3: Ja, det kunne man i hvert fald mene. Det er jo interessant nok i det her varmevejr, hvad vi har på. Jeg har lige læst en artikel på DR.dk, der handler om, at lederne de mindst vil se mavebluser, klipklapper og joggingtøj på arbejdspladsen. Joggingtøj er lidt lige meget i det her vejr. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt deres medlemmer om det her.
0: Men vi vil gerne spørge dig, der lytter med. Altså, på en dag som i dag, 28, måske en dag op til 30 grader, hvad er du egentlig på? Altså, hvad vælger du på sådan en dag?
3: Mm-hmm.
0: Start din sms med tretal, et k og et mellemrum. Skriv, hvad er du på i dag, og send sms'en til 1212. Så du har jo altså... du går jo tit sommerligt klædt, og altså med fine kjoler, hvor der er plads til luft og udluftning og så videre. Og den frihed har jeg jo ikke, hvis jeg skal klemmes ned i lange bukser hver eneste dag.
3: Nej, så derfor du har taget shorts på i dag, og så har du taget en langarmet skjorte med en form for hvidt mønster på. Den er mørkeblå.
0: Ja. Jeg synes da, det er meget pænt.
3: Jamen, jeg har da også bare ben. Jeg har bare en kjole på, der er lang, så man ikke rigtig kan se det.
0: Jamen, lad os åbne snakken om, hvad har vi egentlig på en dag som i dag. 28, måske 30 grader. 3K, mellemrum, skriv dit besked. Hvad er du på? Send sms'en til 1212. Nu er der Medina med jalousi. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Medina her med Jalousi. Klokken er 7:03.
1: Vi har spurgt, hvad har du på i dag? Og det er fordi Peter, han er hoppet i det, han selv har omtalt som et vildbasse outfit. Han har i hvert fald taget shorts på arbejde i dag. Det har Mie ikke. Hun skriver, jeg har i dag lange sorte bukser og hvid skjorte på, da det er min uniform, når jeg kører minibus til daglig.
0: Og sådan kan man da åbne. Det er ikke til forhandling, åbenbart.
1: Nej, så må man jo ikke vælge selv. Så er det jo uniformen, man er nødt til at tage på.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Vi tegner lige et billede af, hvad vi egentlig vælger at tage på en dag som i dag i trekantområdet. Jeg er træt, at jeg brugte det ord vildbas, men nu er det jo. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, du er på i dag, og send sms'en til 1212. Nu en ny fra Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Den nye sang fra Malte Ebert her, Sæt det fri. Og med den, så skal vi have Radioavisen. Klokken er 7.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Det overrasker, når det så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
4: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen er overgået til DUP'en, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
5: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
1: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
6: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
6: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, en meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
7: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gamle jernalderland, det er gammel stenast eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
6: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
1: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme, og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: 705 P4-trafik, som kan fortælle, at morgentrafikken stadig er stille og roligt, dog på E20 i det vestfynske, når du kommer fra Fredericia mod Odense, så må du gerne være lidt ekstra opmærksom efter 57, når Åby i hvert fald for kort tid siden havde vi tabt gods liggende i venstre spor.
9: Du lytter til P4.

0: til det.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
3: Sidstnævnte er også kendt som Vildbassen fra Vejle, som er gået fuldstændig amok i dag, fordi det bliver så varmt. Jeg har simpelthen valgt at tage shorts på. Selvom jeg godt ved, at det er noget, der kan diskuteres, gør man egentlig det som voksen på en arbejdsplads?
4: Og det er jo derfor, vi har spurgt her til morgen, hvad har du på i dag, når det bliver 28-30 grader? Der er Bernd, der skriver, jeg bærer uniform, blå skjorte og sorte bukser. Jeg er fiskerikontrollør, så det er besluttet på forhånd.
3: Okay, det er simpelthen, der er fiskerikontrollør-uniform.
4: Det vidste jeg heller ikke.
3: Men flot ser det ud, ikke? Uniform, blå skjorte og sorte bukser. Ja.
4: Martin, han skriver, jeg er ligesom Peter gået helt bananas med påklædningen.
3: Sådan, i dag. Martin.
4: Korte ærmer på skjorten. Korte ankelsokker. Men dog stadig sko, ikke det der sandalpjat. Og naturligvis lange bukser, da jeg skal på arbejde.
3: Nå, okay. Ja, okay, lange bukser trods alt.
4: Du er jo også hoppet i en ankelsok i dag.
3: Ja, jeg var ikke klar over, at modepolitiet havde slettet den fra påklædning, som var tilladt.
4: Nej, der er i hvert fald andre på redaktionen, der mener, at shorts, så har man ikke ankelsokker, så er det en almindelig sok.
3: Men altså, som sagt, jeg er en rebel i dag. Jeg vil blæse på konventioner. Fuldstændig ligeglad. Men lad os høre fra dig, der lytter med. Lad os lige male et billede af, hvad vi egentlig vælger at tage på en vanvittig varm dag som i dag. Hvad har du på? Start din sms med 60.dk, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til 1212. Du må være lige så vild, du overhovedet vil være.
4: Ligesom dig.
3: 10 minutter over 7. Velkommen indenfor. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: fortælle mig. Det var Christoffer med Ringer om natten. Jeg har altid shorts og t-shirt på, både når der er 28 og 10 graders varme. Skriver Johannes, har heldigvis et arbejde, hvor vi kan vælge frit. Vi er ved at tegne et billede af, hvad vi sådan lige vælger på en dag som i dag at tage på. Start din sms med et tretal et kort mellemrum. Skriv, hvad du har på i dag og send til 1212. Så kigger vi i sms-indbakken senere. Der er mange, der gerne vil dele det.
1: Ja, ja, fordi det er jo noget, der deler vandene, det der med shorts. Og det gør en ny bro i Fredericia altså også. De fik en ny bro i søndags. Den forbinder volden hen over Sjællandsgade. Og Peter, jeg har lige et billede af broen her. Den er sådan meget enkel i sit udtryk egentlig.
0: Ja.
1: Altså sådan meget lige.
0: Stilren, vil man måske
1: ja,
0: sige.
1: Ja, og så er den så lavet i sådan en type stål, der har en rusten overflade. Der er flere, der synes, den er genial, men der er altså også andre, for eksempel Mikkel Larsen og Maria Jørgensen her, der ikke rigtig synes, at broen passer til Fredericias historiske bymidte.
2: Altså, jeg så jo hellere, at man havde muret noget op, der minder om det der er i forvejen ved de andre byport.
3: Jeg synes ikke, det passer til byen. Hvis man gerne vil have det gamle tilbage, så synes jeg ikke, det er det samme. Nej.
1: Og nu skal vi sige godmorgen til ham, der er arkitekten bag broen. Godmorgen, Erik Brandt-Dam fra arkitektfirmaet Erik Brandt-Dam Arkitekter APS.
4: Godmorgen.
1: Vi skal tale om, hvor godt broen passer til Fredericia lige om lidt. Men først vil jeg gerne lige spørge dig, hvordan har du det egentlig med at få negativ kritik på de ting, du står bag?
4: Jeg vil sige, når man arbejder med projekter i det offentlige rum, så vil jeg sige, at det ville være mærkeligt, hvis ikke man fik det, fordi det er jo, man har jo stillet sig til skue for hele verden på én gang. Og vi er jo forskellige som mennesker, så jeg vil sige, at det er jo forventeligt.
1: Hvad siger du så til den her kritik, vi også hører her om, at broen ikke passer til Fredericias historie og burde have lignet de andre broer i byen?
4: Jamen, jeg kan sagtens forstå kritikken, hvis man har en drøm om noget andet. Men jeg tænker også, at det er meget godt at prøve at forstå baggrunden for, hvorfor at de her to indgreb ved Kongensport og her ved Brandervej ser anderledes ud end Danmarksport og Nørreport. Danmarksport og Nørreport, det er to porte, der bliver lavet faktisk også nogle ret voldsomme indgreb, der bliver lavet i volden i 1920'erne, hvor man vil fejre byen. Med vores greb har vi skulle lave en helhedsplan for volden, det vil sige faktisk næsten det modsatte, hvor man tidligere fejrede det at komme på tværs. Nu fejrer vi faktisk det at få volden samlet igen, altså man kan næsten sige at få at komme på langs fra kyst til kyst.
1: Men ville det ikke være federe, hvis alle, der så den her bro, bare tænkte, det er da den flotteste bro nogensinde. Hvem har lavet den?
4: Og jo, sådan vil man selvfølgelig rigtig gerne have det, men vi er meget forskellige. Og der er også nogle domme, som bliver afsagt på, altså med meget kort varsel. Altså, jeg tænker tit, at det der med sådan at udtale sig om noget, det er også meget godt lige at komme omkring det. Måske gå en tur over det kan man jo om en uges tid, sådan at man får en total oplevelse af, hvad det er, der er blevet bibragt volden på det her sted. Og det er jo ikke et ønske om at lave en port. Det er jo faktisk et ønske om med vores indgreb at vise, hvad har volden egentlig været udsat for. For den har ikke haft nogen let tid siden 1650. Siden den blev nedlagt som forsvarsværk, så er den jo blevet skåret i stykker hver gang, man har skulle have svært gods ind i byen. Og også her, hvor man har lavet store gennembrud. Og det har vi egentlig gerne ville vise. Det er det, voldens historie, en gennemskæring, et stykke kransekage, der er blevet taget ud af ringen, to pinde, der er lagt over, der hele det sår, som er lavet af en anden tid.
1: Tak for at gøre os klogere på tankerne bag broen, Erik Brandt-Dam, der er altså arkitekten bag. Og for en god ordens skyld, så skal det jo også lige siges, at vi også har mødt flere, der var rigtig glade for den nye bro i Fredericia.
0: 17 minutter over 7, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du Nick & Jay med Kommer Igen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det var Nick & Jay med Kommer Igen, 21 minutter over 7. Og det er ingen hemmelighed, Sara, at vores redaktør her på P4 Morgen i dag er uenig i, at jeg bør gå klædt, som jeg gør i dag. Jeg tager shorts på.
1: Det synes han er en dårlig idé.
0: Det er simpelthen ikke
1: det synes han ikke, man kan
0: mennesker.
1: På arbejde.
0: Det kan man ikke. Men det kan jeg. Og vi anerkender, at det er noget, der deler vandene, og vi spørger dig, der lytter med, hvad du har valgt at tage på i dag på den her dag, som bliver rigtig, rigtig varm. 3K mellemrum, sådan starter du en sms, og så skriver du lige, hvad du har på i dag, og sender det til 1212.
1: Og man kan jo starte sin besked, som Ellen fra Vejle har gjort, hvis man har lyst, at skrive, hej vildbasse.
0: Ja.
1: Fordi du sagde jo, du følte dig som en vildbasse i dag, da du tog shorts det på.
0: Jeg ville have sagt rebel, ikke? Så kom ordet vildbasse ud af min mund, og det er så blevet et dumt tema for dagen.
1: Ja, også fordi det er sjældent, man hører nogen over 10 kalde blive omtalt som vildbasser. Og det passer meget godt på det, Ellen skriver nemlig.
0: Ja.
1: Dagens outfit er shorts og sommerbluse. Har tøj på, der passer til vejret, til at bevæge sig i, og som er let at vaske. Arbejder i vuggestue sammen med de andre vildbasser.
0: Okay. Vidste du i øvrigt, at vi har en temasang, også der er sådan nogle vildbasser, når vi går klædt på den måde, vi går klædt?
1: Nej.
0: Den har jeg lige fundet.
1: Hvad er det her?
0: Det er en lang historie. Det er en sang fra en film,
1: okay,
0: som hedder Vildbassen. Men den er god nok.
1: Ja, det er dig i dag.
0: Ja. Lad os høre fra dig, der lytter med her til morgen, hvis du også sådan i dit tøjvalg er bare en ordentlig vildbasse i dag.
1: Også hvis du ikke er.
0: Ja, også hvis du ikke er. Vi vil bare gerne høre, hvad er du på? 3K mellemrum, skriv din besked og send sms'en til 1212. 22 minutter over 7, og Line Porse sidder bare helt roligt på sin pind, og ikke særlig vildbassagtigt. Holder øje med trafikken i trekantområdet. Hvordan går det?
2: Altså, jeg har bare lyst til at sige til Sara, og ikke mindst lytteren, hold ud. Peter går på ferie på fredag.
0: Ja, det er ret nok. Det er lidt løsluppen her op mod ferie. Det anerkender jeg.
2: Nå, men morgentrafikken i trekantområdet, den er heldigvis fuldstændig stille og rolig. Der er ikke noget vildbasse over den.
0: Det lyder dejligt. Hvis du ser noget, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til Line Porse på 70 100 110.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
3: Musikquizzen med Kenneth K.
5: Hej Frederik.
6: Hej.
5: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
6: Ja.
5: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de
3: Spørgsmål 7. That's in space.
7: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Jane med Death of Me. Jeg har en polo på, skriver Mads, men de lange bukser har jeg altid på. Mener ikke, man kan have korte bukser og eventuelt klapper på ud til kunderne, skriver Mads.
1: Det er jo interessant, ikke?
0: Jo.
1: Du har jo taget korte bukser på i dag.
0: Ja, men jeg skal jo heller ikke som sådan ud til kunderne.
1: Nej, og det kan godt være, det er afgørende, hvad vi arbejder som, hvad vi vælger at tage på en dag, når det bliver så varmt.
0: Vi spørger dig, der lytter med, hvad har du på i dag, når det nu bliver så varmt? Start din sms med et 3-tal, et K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Så kigger vi i sms-indbakken igen efter de regionale nyheder, som du får lige om lidt.
1: Yes, det er klokken 7.30.
0: Efter R.E.M. og Losing My Religion. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var R.E.M., vi fik her med Losing My Religion. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Den nye bro, der forbinder voldene hen over Sjællandsgade i Fredericia, skaber debat. Flere, vi har talt med, synes, at den nye bro passer dårligt til den historiske bymidte med volden og de gamle bygninger. Broen er nemlig helt enkel i sit udtryk og udført i en type stål, som har rusten overfladen. Det er så anderledes fra byens andre broer, at det ligesom ikke passer ind, mener både Mikkel Larsen og Maria Jørgensen, der bor i Fredericia.
3: Altså, jeg så jo hellere, at man havde muret noget op, der minder om det. Det, der er i forvejen ved de andre byport.
4: Jeg synes, det andet, det passer meget mere til byen. Den der er måske lidt nymoderne, hvis man kan sige det sådan, i forhold til de andre. Jeg synes ikke, det passer til byen. Hvis man gerne vil have det gamle tilbage, så synes jeg ikke, det er det samme. Nej.
2: Men kritikken praler af på socialdemokratiske Christian Bro, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Fredericia Kommune. Han synes, det ville være uheldigt at bygge i den gamle stil.
5: Man kan jo sagtens bygge i den gamle stil, men så bliver det jo sådan noget kulissebyggeri. Men jeg tænker også, at det vi skal have fokus på, det er, at man bygger med respekt for det gamle. Altså det har vi jo faktisk en lokalplan for hele den indre by, der sikrer. Nu, fordi vi har desværre set eksempler gennem tiden på, at der er blevet bygget nogle frygtelige øjebæger.
2: Den nye bro er bygget hen over Sjællandsgade, og for at den vej kan kunne gå ud af byen, besluttede man at nedbryde volden på stedet i 1918. De kommende dage lover vejrudsigten varmegrader, der kan nærme sig og overstige 30 grader. Det kan give udfordringer for håndværkere, der arbejder på byggepladser. De kan dog tage visse forholdsregler. Det fortæller Christian Dus, der er direktør i den Fredericia-baserede entreprenør- og tømmervirksomhed Ejgil Rasmussen.
6: Så kan de finde på at møde lidt tidligere, så de går lidt før hjem, inden det bliver rigtig varmt. Og så selvfølgelig planlægning af arbejde, at man måske ikke behøver at stå i solsiden, men man kan gå om i skygge siden og arbejde, hvis man ellers har mulighed for det. Så lidt planlægning arbejde og lidt forskydning af arbejdstiden, det er nok det, de typisk gør.
2: Planlægningen kan også omfatte indendørsopgaver.
6: Altså skal du op og isolere et loft, så behøver man måske ikke lige gøre det på det varmeste tidspunkt. Det kunne man gøre fra morgenstunden i stedet for om eftermiddagen, hvor det er rigtig varmt op.
2: Også hos Preben Jørgensen Huse i Vejle, der bygger parcelhuse, kan de høje temperaturer have betydning for arbejdet, det siger byggeleder og ejer Lars Jørgensen. Derudover fik håndværkerne for nogle år siden noget tøj, der egner sig til sol og varme.
7: Vi skiftede vores arbejdstøj ud fra mørke farver over i nogle helt lys hvide farver. Og så fik vi købt nogle sports t-shirt ind til dem, som er noget mere svede, transportabel og også mere luftig til dem. Og så skal de jo selv holde lidt øje med at få nok væske.
0: Vi får en tør dag i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturen kommer op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30, og vi får en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Med Sara Skovhave og P4.

0: Det var Hugo Helmi her med Please Don't Lie. 7:07 på en morgen, hvor jeg har taget konsekvensen af, at det bliver 28, måske 30 grader i dag. Jeg har simpelthen taget shorts på, hvilket foregår meget sjældent i radiostudiet eller på arbejde i det hele taget. Men kan man det? Ja, det er der nogen, der mener, man ikke kan. Og vi spørger dig, der lytter med. Hvad vælger du at tage på her til morgen på en dag, hvor det bliver så varmt? Beskriv lige dit outfit i dag.
1: Anja har også taget shorts på. Mit outfit i dag er shorts og t-shirt, sikkerhedssko og masser af solcreme. Mit skønne arbejde er på en kirkegård, hvor solen skinner, fuglene synger og blomster står i fuld flor. Der ville jeg også synes, det var underligt, hvis Anja havde lange bukser på.
0: Ja, det lyder som en dejlig arbejdsdag.
1: Meget.
0: Daniel skriver, jeg har selvfølgelig knælange shorts og t-shirt på. Folk skal virkelig slappe af med at lege modepoliti. Hvorfor må man ikke have det tøj på, man synes er behageligt?
1: Ja. Det er også en god pointe. Så er der sammen fra vejen. Jeg er også en af de vilde i dag. Ja. Ligesom dig, Peter.
0: Ja, vi er nogle typer. Er
1: ja. Korte bukser, kort ærmet trøje, men dog lange sokker og vandresko. Og for at spice det helt op, har jeg taget kasket på også, da jeg også har en lille bar plet i toppen på grund af alderen, skriver sammen.
0: Selvfølgelig, man skal da passe på.
1: Man skal passe på solen.
0: Ja. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Beskriv lige dit outfit på en varm dag som i dag og send sms'en til 1212. Der er også en her, som starter med, hej med jer, det med, hvad tøj folk har på, når man er på arbejde. Det synes jeg har noget med ens stilling at gøre. For eksempel, en bankmand regner man ikke med, skal gå i shorts, eller damerne i meget korte nederdele. Men håndværkere, som arbejder udenfor, de kan godt. Selv radioværter kan have det på, som de lyster, for det kan jo ikke ses. Selv har jeg uniform på, sorte bukser, hvid skjorte og slips, er chauffør ved Vikingbus.
1: Ja, og nogen vil måske tænke, jamen, kan en bankmand ikke godt have shorts på, hvis det er 30 grader.
0: Altså, jeg har aldrig set det, så jeg ved ikke, om det ville virke mærkeligt.
1: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvilken uniform, hvilket outfit har du valgt i dag? Når nu det bliver så varmt, start din sms med et 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv, hvad du har på, og send din sms til 1212. Nu er klokken 21:08. Her Casey Musgraves med Dry Spell. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til jer?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Normalt er jeg altid i sorte arbejdsbukser med knæphuder på grund af mit arbejde. Men i dag er de skiftet ud med korte arbejdsbukser, så helt på Peters side.
1: Ja, det er et godt valg i sommervarmen. Men det er ikke alle, der har den valgfrihed. Der er en sms her, hvor der står lange bukser, sorte støvler og skjorte som alle andre dage. Som soldat.
0: Ja, Per fra Ankær er også på den vogn. Dagens beklædning er skovmandstøj, eller mere korrekt, camouflage-uniform. Det er, jeg skal på vagt i forsvaret. Og der er der ikke mange muligheder for variation i tøjet, så nyd jeres muligheder og have en god dag.
1: Hvis du, der lytter med, også har valgt et outfit særligt på grund af dagen i dag, eller også hvis du ikke har, så hører vi gerne om, hvad du har taget på i dag. I sommervarmen, start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Lige nu er det tid til Somber, og den her, der hedder Homewrecker. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Det var Somber her med Homewrecker. Klokken er blevet 10 minutter i 8, og Line Porse holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende nu her, Line?
1: Vi er kørende stadig ganske glimrende. Jeg kan huske, at du i går kaldte det lidt en loppetjanser at have mit job, og det er det altså også i dag.
0: Og det er der fuldstændig velundt.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Jeg kan se i indbakken, at det ikke nødvendigvis kun afhænger af job, hvad man har på arbejde, men også nogle gange, hvad ens arbejdsdag byder på.
0: Det er klart.
4: Jeppe fra Billund skriver for eksempel, jeg går næsten altid i t-shirt, og i dag er det trekvart bukser og bare tær i sandalen. Havde der været kundemøde, havde det været strømper og sko, og måske lange bukser, alt efter hvilken kunde det er. Og det er altså noget af det samme, Kim har fat i, der skriver lange bukser og skjorte på kundebesøg i dag, korte rør og t-shirt i morgen på kontoret, hver ting til sin tid. Dog tænker jeg ikke, at kvaliteten på jeres program afgør sig længden.

0: bukserne.
1: Det må man ikke håbe, fordi mine bukser er korte i dag.
0: Og måske gør det bedre, Peter.
1: Hvis du også vil dele, hvad du har på sådan en varm dag, så gør det i vores sms-indbakke 3K mellemrum, skriv besked og send til 1212. Men det er jo noget, der deler vandene, det her. Altså med
0: ja, shorts på arbejde.
1: Shorts eller ej. Og Claus Audi. Claus-Audi skriver, shorts hører til på tennisbanen. God varm dag til alle.
0: Jamen, vi har jo selv en producer, der har det på samme måde.
1: Ja. Men altså, det er interessant. Men det er også meget varmt i dag.
0: Ja, du skal ud og spille tennis, åbenbart.
1: Ja, jeg kan gøre alt, hvad jeg vil, fordi jeg er nemlig en vildbasse i dag. Rebel. Så altså, ingen begrænsninger her. Nu er der Gorillaz i din radio. Her kommer Feel Good Inc. Klokken er 8 minutter i 8. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Gorillaz og De La Soul her med Feel Good Inc. 6 minutter i 8. Lad os lige dykke ned i sms-indbakken, hvor rigtig, rigtig mange efterhånden har delt.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Også, hvad de tager på sådan en varm sommerdag her. Og,
2: skal jeg ikke
0: det synes jeg lyder rigtig fornuftigt.
2: Hvad Jette fra Fredericia har på. Hun skriver, min uniform Birkenstock, 7/8 bukser, helt sønd stof plus t-shirt. Jeg har slået 7/8 bukser op, hvis der er andre, der også er i tvivl om, hvad det er.
0: Det er jeg meget i tvivl om.
2: Det er sådan, hvor man lige kan se anklen.
0: Okay.
2: Du ved, de stopper. Det er ikke 3/4 bukser, men de er lidt længere end det.
0: Modtaget.
2: Så er der Dennis fra Fyn. Jeg er iført overalls, t-shirt, strømper, sikkerhedssko, handsker og sikkerhedshjelm. Jeg arbejder på et asfaltprojekt i Tavlov, hvor det er min opgave at levere frisklad asfalt. Tak, fordi du tager en for holdet der, fordi yes. Det lyder dæledule med varmt, Dennis.
0: Det lyder varmt, men det er meget, hvor man lige arbejder, der afgør, hvad man vælger. For eksempel Carsten skriver, jeg er så heldig, jeg arbejder i shorts og t-shirt. Jeg altid arbejder i shorts og t-shirt i min klinik. Sommer som vinter, her er altid 26 grader varmt. Hilsen, Carsten Anderslund, klassisk massage.
2: Jamen, så kan man jo have det på, hvad man vil. Der er altså en anden, der letter på Carstens hold og skriver, jeg går i shorts og t-shirt året rundt, så i dag må blive kilt.
0: Det er modtaget. Tusind tak til alle, der har delt dagens outfit.

0: Det var Lucas Graham her, To Know A Girl.
1: Her i DR, der kan vi i dag afsløre, at nogle læger reklamerer ulovligt på sociale medier. Og hvorfor det er et problem, det kan du høre mere om i Radioavisen om lidt.
0: Det er, når klokken er 8, og lige efter den her med Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Bring Your Love med Madonna og Sabrina Carpenter fik vi her. Nu skal du på Radioavisen. Klokken er 8.
1: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
5: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
5: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt den her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså Vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes fra den virksomheds side.
1: Lyder det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
6: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varme, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
1: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
7: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi at arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til, hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
8: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtig til, så det er i skyggen.
7: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
8: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen den, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
1: Ja, så lad os se et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: 8.05 P4-trafik. Stadig holder vi de gode takter fra morgenen igennem. Det vil sige ganske rolig trafikafvikling alle veje i hele trekantområdet. God tur.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Om 30 minutter så skal Sara udsættes for DR Clickbait, som det altid foregår her i morgenradioen. Og hvad det angår, Sara, så har vi jo et hængeparti fra i går.
3: Ja.
2: Fordi du sagde, at hvis du fik 3 point i testen, som det er testen i, hvad skal man sige, aktuelle nyheder, så ville du have en præmie.
3: Jeg spurgte, om jeg måtte få jordbær med flødesauce.
2: Ja.
3: Må jeg det nu?
2: Ja.
3: Har du min præmie med?
2: Ja.
3: Nej!
2: Jeg er da ikke sådan en, der lover dig præmier, hvis ikke du får dem. Så jeg har simpelthen været ude under radioavisen her. Vi har lavet noget så dansk som danske jordbær.
3: Hvor
2: med
3: lækkert.
2: Fløde 36% fedt.
3: Hold da op, du har en dejlig skål her til mig.
2: Ja, det ser dejligt
3: godt.
2: Og så tænkte jeg jo, altså, fordi jeg ved jo godt, at der er forskellige måder at indtage det på. Og jeg tænkte, jeg gider ikke at have sukker med ind i studiet, fordi det er der vel ikke nogen voksne, der har brug for. Men så kender jeg dig også, og jeg tænkte, du kunne faktisk godt. Men jeg har sukker med, hvis du virkelig... Vil du gerne have sukker
3: med? Jeg vil gerne bede om sukkeren.
2: Er det rigtigt?
3: Jeg kan jo sagtens spise jordbær uden, men nu når det er jordbær med fløde, så synes jeg altså lige, et lille drys sukker kunne være dejligt. Du er heller ikke rigtig til søde ting, Peter, vel?
2: Nej, jeg skal have min egen jordbær med fløde, men det bliver uden sukker.
3: Jamen, jeg tager lige sukkeren over. Jeg skal have lidt sukkerdrysset på. Ej, tænk, at jeg fik min præmie.
2: Jamen, selvfølgelig får du din præmie, når vi har aftalt. Skal vi smage på Danmark?
3: Jeg skal lige have sukkeren på. Så er jeg klar. Se, hvor godt du har gjort det her.
2: Hvad siger du? Det er smagen af Danmark. Rød-hvide farver.
3: Dansk sommer. Perfekt onsdag.
2: Skal jeg lige prøve med sukker?
3: Prøv lige.
2: Bare lige, mens vi hører Ella Langley her. Jeg skal lige prøve med sukker.
3: Ja.
2: Velkommen indenfor. Klokken er 8:10. P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Ella Langley her med Be Heard. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Hvad siger du til sukkeren på de der jordbær med fløde?
0: Jamen, jeg må indrømme,
1: det er godt, ikke?
0: Det bliver jo da lige en anelse bedre, det må jeg da indrømme.
1: Nå, men så fik du også noget ud af min præmie.
0: Ja, det gjorde jeg. Det er smagen af dansk sommer. Altså, tak fordi jeg måtte være med.
1: Og vi har jo allerede snakket om, hvor varmt det bliver i dag. For det er ikke ret ofte, at man kan finde det her Danmarkskort med vejrikoner og temperaturer. Der er altså oppe på de her 30 grader og ja, fuld
0: vildt.
1: Sol.
0: Det er vildt.
1: Og det er altså DMI's bud på, hvor varmt det kan blive i trækområdet i dag og de næste dage, de her 28-30 grader. Altså nærmest over 30 grader.
0: Og selvom mange måske synes, det er skønt, så kan det altså også give nogle udfordringer. For eksempel der, hvor du er lige nu, reporter Magnus Damborg.
2: Jeg er på en byggeplads ved Ærøsø, lidt uden for Fredericia, og vi er i gang med at renovere sådan en boligblok her. På den ene side, der er skyggen, og det er sådan set meget lækkert vejr, så kom vi lige over på den anden side her, og solen skinner, og der må jeg sige, der får man sved på panden allerede her klokken lidt over 8 om morgenen. Thomas Junker Hansen, du er tømmer her hos Egil Rasmussen, der er i gang med den her renovering. Hvad siger du til dagens vejrudsigt?
3: Den er jo dejlig med godt med sol, og ja, vi klager ikke.
2: Vi klager ikke?
3: Klager lidt over temperaturen, men ellers ikke.
2: Hvad med dig, Emil Bøjsen Andersen? Du er lærling her. Altså, sådan vejrudsigt 28 grader, måske 30 grader. Hvad siger du til det?
4: Det er egentlig okay. Altså, vi går for det meste ind i blokken her lige for tiden, så det er egentlig det er koldt dagen forhold til det her udvendigt.
2: Hvordan er arbejdsdagen anderledes, altså når man kan se 30 grader i forhold til, hvis nu det var 10 grader udenfor?
4: Jamen altså, så vil vi nok gå lidt mere efter, som vi kommer indenfor, eller måske som vi går over på den anden side lige nu, i stedet for at gå midt ud i solen og så ja, få meget varme herfra.
2: Er der for dit vedkommende, Thomas Junker, altså sådan, er der nogle ting, du kan anderledes? Altså forbereder du dig anderledes? Nu kan jeg i hvert fald se, det er jo shortsene og t-shirten, der er på i dag.
3: Shorts og t-shirt og godt med solcreme og lidt ekstra vand. Det er i hvert fald det, så kommer vi langt.
2: Men det er ikke noget med is i frokostpausen og sådan?
3: Ja, og vi havde en kollega, der kørte efter det her den anden dag, men ellers har vi har ikke rigtig været nogen, der er kommet forbi med det.
2: Emil Bøjsen Andersen, hvis nu, altså nu har du været sådan lærling i et års tid. Hvis nu du skulle sådan vælge det perfekte vejr at være tømrer i, hvad var det så?
4: Jamen 15-17 grader og lidt overskyet, så er det egentlig helt okay. Det er meget godt tilpas.
2: Så det her, når vi når op på de 30, det er lidt for varmt trods alt?
4: Ja, det er det. Det er meget varmt, ja.
2: Men det er sådan set meget lækkert her fra morgenstunden af, men 28-30 grader, som det bliver senere, det bliver varmt, og nok også for mig med de lange bukser, jeg har taget på.
0: Jamen Magnus, det er sjovt, du siger det, fordi vi kunne ikke lade være med at lægge mærke til, da vi stillede over til dig, at du sagde, at vi er i gang med at renovere. Må vi lige høre, hvad bidrager du egentlig med sådan håndværksmæssigt på sådan en byggeplads der?
2: Jeg tror, det jeg egentlig mest har gjort, det er måske at forstyrre to tømmer, som egentlig burde arbejde.
0: Okay, godt.
1: Jeg tænkte ellers, du var sødt af dig lige at give en hånd med, Magnus, men fair.
2: Ja, jeg er ikke sikker på, at det rent faktisk ville hjælpe, hvis jeg lige pludselig forsøgte at give en hånd med.
0: Det kan du prøve. Det er forsøget værd at gå lidt til hånden. 17 minutter over 8, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her er Thomas Helmig med Groovy Day. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner, 23 minutter over 8. Line Porse, trafikken i trekantområdet, hvordan har den det?
1: Har du et bud på det, Peter?
0: Fint. Er mit bedste bud.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Aldeles fint, faktisk. Ingen problemer overhovedet.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det var Backstreet Boys her med Shape of My Heart. 3,5 minutter til
1: de regionale nyheder,
0: som er klokken 8:30, og det giver os lige nogle minutter til at spille den perfekte sang som optakt.
1: Hvad er det for en?
0: Ja, det vil jeg da påstå. Kunne være den her med Bruno Mars?
1: I hvert fald et bud.
0: Så kan vi sådan dødt os ind i de regionale nyheder. Det gør vi alt for sjældent.

0: Bruno Mars her med I Just Might. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De kommende dage lover vejrudsigten varmegrader, der kan nærme sig og overstige 30 grader. Det kan give udfordringer for håndværkere, der arbejder på byggepladser. De kan dog tage visse forholdsregler, fortæller Christian Dus, der er direktør i den Fredericia-baserede entreprenør- og tømmervirksomhed Egil Rasmussen.
3: Så kan de finde på at møde lidt tidligere, så de går lidt før hjem, inden det bliver rigtig varmt. Og så selvfølgelig planlægning af arbejde, at man måske ikke behøver at stå i solsiden, men man kan gå om i skyggesiden og arbejde, hvis man ellers har mulighed for det. Så lidt planlægning af arbejde og lidt forskydning af arbejdstiden, det er nok det, de typisk gør.
2: Planlægningen kan også omfatte indendørs opgaver.
3: Altså, skal du op og isolere et loft, så behøver man måske ikke lige gøre det på det varmeste tidspunkt. Det kunne man gøre fra morgenstunden, i stedet for om eftermiddagen, hvor det er rigtig varmt op.
2: Også hos Preben Jørgensen Huse i Vejle, der bygger parcelhuse, kan de høje temperaturer have betydning for arbejdet, siger byggeleder og ejer Lars Jørgensen. Derudover fik håndværkerne for nogle år siden noget tøj, der egner sig til sol og varme.
4: Vi skiftede vores arbejdstøj ud fra mørke farver over i nogle helt lys hvide farver. Og så fik vi købt nogle sports-t-shirt ind til dem, som er noget mere svede, transportabel og også mere luftig til dem. Og så skal de jo selv holde lidt øje med at få nok væske.
2: Selvom det er under en måned siden, at Heils Multipark syd for Kolding kunne slå dørene op, så er der allerede flere penge på vej til forbedringer af parken. Parken er nemlig et af mere end 220 projekter landet over, der har fået penge fra Friluftsrådet. Fælles for projekterne er, at de skal være med til at gøre friluftslivet mere tilgængeligt i hverdagen. I Heils betyder det, at der bliver mulighed for at hjælpe de besøgende til at få en endnu bedre dag, det siger formand Helle Birte Jensen.
5: Jamen, det skal bruges til alt, hvor man kan sige, hvordan vi kan få folk til at forstå, hvordan kan man bruge naturen. Det er både noget med at have et bålsted, hvor man kan lave noget mad over. Det er noget med at lave noget, nogle friser inde i et naturhus, vi får, hvor man kan ligesom lære om, hvad er det for nogle dyr, man finder i naturen. Hvad er det for nogle dyr, vi kan finde i den her park, vi nu har etableret.
2: Og på den måde håber de på at nå deres mål om at have over 1 million besøgende allerede inden året er omme.
5: Det vi gerne vil med parken, det er, at vi vil skabe fællesskab. Vi vil skabe fællesskab imellem generationer, vi vil skabe fællesskab på kryds og tværs af børn og voksne og bedsteforældre.
2: Heils Naturpark har også et samarbejde med de to lokale skoler, og skolerne de bruger området som en del af undervisning med eleverne.
0: Vi får en tør dag i dag med nogen eller en del sol, men i perioder, så kan det blive mere skyet. Det er ikke sikkert, du har hørt det, men det bliver varmt i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader, måske 30 lokalt. Vi får svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og P4.

0: Drew Sycamore her med 45 Fahrenheit Girl, 6 minutter over 8:30.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Og det er en svær opgave at lave den her clickbait til dig, Sara, fordi du har simpelthen været så godt kørende hele ugen.
2: Men det, jeg må godt klare det godt. Jeg har jo lige nydt min præmie her, der var jordbær med fløde for eksempel. Det var da lækkert.
0: Fordi du gættede 3 ud af 3 i den lille disciplin, der hedder find ud af, hvad det handler om, når jeg tager en DRDK-artikel og skriver den om til clickbait.
2: Ja, det gjorde jeg i går, og så var du så sød at give mig jordbær med fløde, fordi jeg var så god.
0: Ja, i dag vil jeg ikke sætte præmier på højkant, fordi det kan hurtigt blive,
2: dyrt for mig,
0: og jeg er lige ved at spare op til min ferie. Vi tager 3 historier. Lad os se, hvordan det går. Klar til den første?
2: Ja.
0: Godt.
1: Det er clickbait.
0: Kan du gøre rent og redde en hotelseng, så tag på gør-det-selv-ferie i Fetaland.
2: Ah, det er noget med Grækenland. Der er noget med noget strække.
0: Ja.
2: Som kan gå ud over turisterne.
0: Mm.
2: Jeg har kun læst overskriften.
0: Der er varslet en generalstrejke i dag.
2: Ja.
0: På grund af dårlige arbejdsvilkår blandt alle dem, der servicerer, hold lige fast, de 4,5 millioner turister, som kommer til Grækenland. Og det er bare i juni måned. Så altså, det kan være, at man må redde sin seng selv.
2: Ja. Yeah.
0: Men det kan være også. Det går
2: nok
0: med.
2: Hvis der er tzatziki og feta, må du så ikke man klare den.
0: Jo, og en lille tomatsalat. Se, 1 point. Godt gået. Generalstrække i Grækenland kan ramme turister hårdt. Det er den rigtige overskrift. Vi tager en til.
2: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Krigen presser prisen på tun i tomat. Sådan hænger det sammen.
2: Krigen er det... priskrig.
0: Ja, det er da utroligt, som du kan.
2: Ja.
0: Ja, det er priskrigen.
2: Det hjælper at kunne læse dine tanker.
0: Ja, det er klart.
2: Jamen, der er jo... Er det Netto, der har været nødt til at sætte prisen op igen på 500 varer?
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Supermarkedskæden har efter 1. juni hævet prisen på over 500 varer, viser prisovervågningstjenesten Madprisluppen. Og det er så spørgsmålet, om det er fordi, altså en eftervirkning af, at flere supermarkedskæder i maj lavede den her priskrig og satte priserne ned på nogle af de her foretrukne dagligvarer. Det vil de så ikke rigtig svare på, men det man kan sige er, at det er ikke almindelige basisvarer, som nu stiger i pris. Det er for eksempel tun i tomat, det er whisky sauce, indbagte rejer, bare lige for at tage den med.
2: Ja.
0: Chiliflager, som jeg ved, du
2: det er jeg glad for, ja.
0: Mælkesnitter.
2: Ja, det er jeg også glad for.
0: Ja, så det kan godt være lidt hårdt ved sommerbudgettet. Den havde du også rigtigt. Skal vi tage en til?
2: Du lyder helt opgivende. Det er da godt, at jeg kan gætte det.
0: Ja, det
2: og
0: er
2: opdateret.
0: Det er dejligt. Altså,
2: godt.
0: Du er dygtig. Så.
2: Kom så.
0: Klar.
1: Det er clickbait.
0: Presset kompressor kører selv folket. Det her skal du tjekke før afgang.
2: Det er dit klimaanlæg.
0: Jamen, ja.
2: Du skal tjekke, fordi det kan vi godt tænke lidt af en luksusting, men det kan være pivhammerne nødvendigt, hvis du kører sydpå.
0: Ja, det er jo AC-kompressoren, ikke også, som vi jo tit taler om i radioen. Det er arbejdshesten i dit klimaanlæg. Og for elbilers vedkommende, så er det den, der sørger for at køle den elektronik, som bilen bruger til at styre motoren og batteriet og alt det der. Og i benzin- og dieselbil, der kan det også være et problem, men der kan regningen, hvis den her AC-kompressor går i stykker, den kan løbe op i en 20-25.000. Men i en elbil, der er det langt mere komplekst, og et totalt nedbrud kan koste fra 10.000 og op til 80.000.
2: Så bliver der jo ikke råd til særlig meget feta
0: på
2: den ferie.
0: Det kan der ikke. Så husk lige at tale pænt til din AC-kompressor, eller i hvert fald lige tjekke, om det kører. 3 point igen i dag.
2: Sådan.
0: Det kan ikke gøres bedre. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal. 17 minutter. I 9.
1: Vi kan ikke prale af, at vi har sovet godt den her uge, Peter.
0: Nej, det er ikke for at være uhøflig, men man kan godt have sådan et gab på vej. Vi har ikke sovet imponerende, nogen af os, i sommervarmen.
1: Nej, jeg tænker, for mig ved jeg egentlig ikke, om det er varmen. Jeg har jo en ventilator og sådan noget, men for dig har det nok været varmen, der har trykket, har det ikke?
0: Jo, altså, jeg har jo også en ventilator, men det må være det, fordi jeg går så meget op i min søvn, og jeg gør alt det, som alle de kloge siger, jeg skal. Så det er kun varmen, der er til forskel, og det går ikke særlig godt.
1: Men gør du så også det? Fordi der er en artikel på DR.dk lige nu, der har god råd til, hvordan det er, vi kan sove godt i varmen.
0: Det hører jeg meget gerne, for jeg vil da gerne have ekstra tricks med i posen.
1: Det er søvnekspert Michael Rasmussen, der kommer med de her tips. Og det første handler om timerne op til din søvn. Fordi noget af det vigtigste, man kan gøre, siger han, det er at prøve at se, om man kan holde varmen ude af sit soveværelse. Ja. Det vil sige, at mørklægningsgardinerne, de skal være nede. Mm. Det kan være, at du skal holde vinduerne lukket.
0: Aha!
1: Ja, for at du ikke får varmen ind, medmindre du ved, at du kan lave den helt gode udluftning.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke sikkert, du kan det.
0: Nej, det er det, jeg prøver på at lave udluftning, men mørklægningsgardinet er nede.
1: Og så må du ikke sætte gang i for mange stimuli for kroppen, siger han. Det kan være, at du skal ikke tage et koldt bad i hvert fald.
0: Aha.
1: Det må du ikke.
0: Det vil jeg jo være totalt fristet til. Jeg har ikke lige gjort det den her uge, men det kunne jeg da sagtens finde på.
1: Det sætter gang i stress i kroppen.
0: Nå.
1: Til gengæld kan et varmt bad en halv time inden hjælpe, fordi det hæver kropstemperaturen under badet, så den falder bagefter, du bliver søvnig.
0: Det er ikke ret meget, jeg har gjort helt rigtigt indtil nu, i hvert fald.
1: Nej. Så prøver vi lige at gå videre til næste tip, tror jeg her.
0: Ja.
1: Fordi Michael Rasmussen siger også, at hvis du så vågner og ikke ligger og vender og drejer dig, kan ikke sove,
0: ja,
1: så skal du ikke blive liggende.
0: Nå.
1: Ja.
0: Det er jo det, jeg tvinger mig selv til, fordi hvis jeg først går op, så tænker jeg, så går det helt galt.
1: Nej.
0: Så det er også forkert.
1: Han siger, det kan være en tur ud på altanen eller i haven og kigge på stjerner eller lytte til musik. Så får du fortalt dit nervesystem, at hvis du ikke kan sove, så går du væk og falder til ro, i stedet for at prøve at styre søvnen med din vilje. Søvn er en autonom proces, så brug din adfærd til at hjælpe kroppen med at falde til ro, siger han.
0: Yes.
1: Så det er det, du skal gøre.
0: Det er skrevet ned.
1: Og hvis du så ikke kan sove, hvis du sover dårligt, så skal du altså ikke blive bekymret, siger han også. Fordi det værste, du kan gøre, er så at gå hjem og prøve at kompensere.
0: Aha.
1: Og så sove en middagslur.
0: Ja, okay.
1: Du skal holde din døgnrytme, for han siger, at dit søvnsystem er så hamrende effektivt, at du bare får en bedre søvn næste nat.
0: Modtaget. Godt.
1: DR.dk, gå ind og læs dem selv. Der er flere tips, jeg ikke lige fik med.
0: Der er i hvert fald nogle varme dage forud og varme nætter også, hvor vi kan øve os som sindssyge på alt det, Michael Rasmussen siger der.
1: Jeg vil prøve det der bad, tror jeg.
0: Så godt.

0: Det var The Cardigans her med Erase Rewind. 11 minutter i 9, og Line Porse, det er ikke så meget, du har haft at sige om trafikken i Trekantområdet, men du skal da have lov at give det et skud mere.
1: Jo, tak. Jamen, jeg sidder og tænker, om den allerede er gået på sommerferie eller sådan noget, den her morgentrafik, for den har nærmest ikke været der. Og stadig er der altså kun lutter god plads på vejene i hele Trekantområdet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det var David Bowie her og Let's Dance. Det er jo sådan en, man godt lige vil have det hele med af, men der er så heller ikke mere at klemme ud af Let's Dance her.
1: Vi vil også gerne have det hele med i Radioavisen. Klokken 9, det er Daniel Enhus, der opdaterer dig på, hvad der sker i Danmark og i resten af verden.
0: Og indtil klokken 9, hvor Daniel Enhus går i luften, jamen så skal vi lige høre en sang, et samarbejde, som nogen måske har lidt svært ved at vende sig til. Det kommer også ret meget bag på nogen, at Rasmus Seebach og søn skulle lave en sang sammen. Og det er ikke fordi, at han laver søn med sit, musik med sit afkom. Det er altså Rasmus Seebach og bandet søn,
1: det er som godt, vi fik det med.
0: Sammen har lavet den her spræk op. Men vi giver dig jo så her på P4 muligheden for at vente dig til den. For her kommer den op mod Radioavisen. Sprækker.

0: Det var Rasmus Seebach og søn her med Sprækker. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 9.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
6: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
7: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
7: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
8: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotte, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
8: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
9: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
9: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
10: Vores koncept, ved vi fra Fjellov Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget.
0: Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stedvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: 905 P4-trafik. Stadig ikke forsinkelser eller uheld eller andet, som kan drille trafikken i sigte, hvis du skal ud og køre på vejene i Trekantområdet, eller måske allerede er derude. God tur.
12: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Stop alt! Ja. Frankrig er grebet til... De går til yderligheder, kan jeg læse på DR.dk.
3: Hvad har de gjort?
2: Jamen, de har simpelthen i forhold til festivaler forbudt alkoholudskænkning. Og måske er det ikke så voldsomt eller dumt i virkeligheden.
3: Er det ikke meget fornuftigt med de temperaturer, de har?
2: Det er sindssygt. De har i dag igen ny rekord, ny varmerekord. Og der har man simpelthen besluttet, at jamen, så må vi holde de der varme festivaler uden at servere alkohol.
3: Altså, og så tænker folk ikke dehydrerer, ikke?
2: Ja, og så tænker vi jo straks herhjemme, kunne man se lignende scenarier i Danmark? Og det kan man da ikke afvise, men der er jo festivaler, som er en festival, som allerede nu har sagt, ej, vi tør godt servere alkohol. Copenhagen, der bliver serveret alkohol, men der er jo altså festivaler på vej.
3: Jamen, vi har altså heller ikke hørt nogen rygter om, at hverken Tinderbox eller Roskilde skulle sige, vi dropper alkoholen.
2: Men det er så fordi, vi danskere, vi er så dygtige til at hydrere os selv med vand frem for alkohol.
3: Det vil weekenden vel vise.
2: Det vil weekenden vise. Men i hvert fald, i Frankrig, der har man gået til taget den konsekvens og simpelthen stoppet alkoholudskænkning på festivaler. Husk at passe på dig selv i varmen, om du skal til festival eller ej. Velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Trekanten. Det her, det er Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Bella Kay fik vi her med I love it, I love it, I love it, 13 minutter over 9.
1: Senere i dag falder der dom i en sag ved Kolding Byret, hvor to par har sagsøgt Ankestyrelsen, fordi de blev erklæret for uegnet til at være forældre. Ifølge deres advokater var det nemlig et brud på menneskerettighederne, at først Region Syddanmark og senere Ankestyrelsen ikke ville lade dem få fertilitetsbehandling og dermed stifte familie sammen. Og nu kan vi sige velkommen til Lærke Balsen, der er journalist på B1 og har fulgt den her sag siden 2024.
2: Godmorgen.
1: Monica og Brian Falkenberg er det ene par her fra Trekantområdet, men det er jo langt fra det første par, der gennem årene har fået nej til fertilitetsbehandling. Hvad gør den her sag så speciel?
2: Altså det, der gør den her sag speciel, det er, at de får afslag blandt andet, eller de får afslag på baggrund af de psykiske diagnoser, som de bringer med sig. Og hvis jeg sådan lige kort skridser op, hvad det er, så er der Monica, som tilbage i en ung alder bliver nyretransplanteret, og hun får så i 2012 diagnoserne OCD, panikangst og borderline, og de kommer så som en reaktion på den her nyretransplantation, hun har fået. Hun har ikke siden 2013 været i psykiatrien. Og så er der så Brian, som er hendes mand, som får konstateret PTSD, efter han har været udsendt soldat i Irak. Og i forbindelse med de her afslag, de får først i Region Syddanmark og så Ankestyrelsen, så opsøger de så nogle psykologer, som vurderer, at de faktisk er egnet til at være forældre. Og der er også en psykiater, der tilbage i 2023 faktisk vurderer, at Monica ikke længere har de diagnoser, der står i hendes papir. Så de føler sig ligesom låst i et system. Hun henvender sig til lokalpsykiatrien, fordi Ankestyrelsen mener ikke, at det er nok. Så hun henvender sig dertil med henblik på at blive udredt i lokalpsykiatrien, men der bliver hun simpelthen afvist, fordi det ikke er med behandlingssigte. Så de føler sig ligesom låst i det her system, og det er det, kritikken går på. Og også det her med, at man faktisk ikke møder de her mennesker, før man laver den her afgørelse af dem.
1: Du har interviewet parret af flere omgange. Hvorfor er det, de har valgt at gå rettens vej?
2: Jamen det har de gjort, fordi at når man først får et afslag, så er du ligesom låst, altså så lukker døren, så at sige. Det betyder, at også hvis du søger i det private, så kan du ikke søge fertilitetshjælp, fordi der står i din papir, at du er vurderet uegnet. Det samme gælder adoptiv, hvis du vil adoptere, eller hvis du vil være plejeforælder. Så de føler ligesom, at de får krænket deres rettigheder til familieliv, og derfor vælger de så at tage det for domstolen.
1: Hvad kan den her dom komme til at betyde fremadrettet?
2: Altså man kan sige, det afhænger fuldstændig af, hvad dommen bliver, om det kommer ud til deres fordele, eller om Ankestyrelsen får medhold, eller om de får medhold, eller om Ankestyrelsen gør. Og man kan sige, at det er jo et spørgsmål, hvis de får medhold, så handler det jo måske om, hvad kan det komme til at betyde for lignende sager fremover. Jeg har talt med nogle eksperter, som siger, at helt afhængig af, hvad dommen ligger vægt på, så kan det jo betyde, at andre par, som sidder i samme situation, vil kigge på den her sag og tænke, den her vej vil vi måske også gå.
1: Lærke Balsen, journalist på P1. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på den her sag. Og det er altså i eftermiddag kl. 15, at der falder dom i sagen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det var Gobs og One Two her med Igen og Igen. 23 minutter over 9. Line Porse, morgentrafikken er blevet til formiddagstrafik. Ændrer det noget?
1: Overhovedet ikke. Det er faktisk kun én fællesnævner. Det er, det går stadig roligt.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det var Everything But The Girl her med Missing. Så jeg kan simpelthen se på dig, hvor klar du er.
1: Til nyhederne?
0: Ja, er det?
1: Fuldstændig.
0: Så, jeg tager ikke fejl, vel?
1: Nej.
0: Nej, der er regionale nyheder lige efter Alex Warren, og den her, der hedder Passion.

0: Det var Alex Warren, vi fik her med Passenger. Så er der regionale nyheder, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Søndag fik Fredericia en ny bro hen over Sjællandsgade. Det er en bro, der forbinder voldene, men samtidig også en bro, der med sit udseende deler vandene i byen. Den nye bro er nemlig helt enkel i sit udtryk og udført i en type stål, der har en rustent udseende overflade. Og det er bare ikke lige så kønt som de ældre broer over volden, det siger Mikkel Larsen, som vi mødte under den nye bro.
3: Jeg synes, den er frygtelig grim. Altså, spilder penge. Jeg synes slet ikke, den passer ind i noget som helst.
2: Og den nye bro, som arkitekt Erik Brandt Dam står bag, imponerer heller ikke Maria Jørgensen fra Fredericia.
4: Jeg synes bare ikke, den passer ind overhovedet. Altså, ikke forhold til de andre. Den er... Det ved jeg ikke. Den er bare grim. Altså.
2: Men Christian Bro, der er socialdemokratisk formand for teknik- og miljøudvalget i kommunen, er slet ikke ked af kritikken. Den er nemlig et sundhedstegn, mener han.
5: Uha, ja. Det er noget, vi kan tale rigtig meget om og rigtig længe. Og ved I hvad? Altså, hold op, hvor er det fedt. Altså, det betyder jo dybest set, at der bare er rigtig, rigtig mange mennesker, der faktisk kærer sig om deres by og har holdninger til den. Det synes jeg faktisk er en gave til os alle sammen. At vi faktisk interesserer os for vores omgivelser i Fredericia.
2: Torben Hassel, der er født og opvokset i Fredericia, har parkeret cyklen under broen, og han synes, den er pæn.
6: Jeg kan godt lide den der, med, der er lidt luft op igennem, der er lavet to overgange der, så det er ikke blevet for voldsomt at se på. Så jeg synes, det er pænt, det der.
2: Hvis du har fundet solcremen frem fra sidste år, og udløbsdatoen er overskredet, så er der godt nyt til dig. For ifølge Forbrugerrådet Tænk, så kan man godt bruge for gammel solcreme. Man skal dog lige tjekke den først, fortæller projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, Stine Møller.
7: Ja, hvis man nu har en fornemmelse af, at okay, det er nok faktisk længere tid siden end 12 måneder, at jeg åbnede den her solcreme, og jeg har brugt lidt af den, men så har den også stået på hylden, så kan man stadig bruge den. Hvis man er lidt opmærksom på at tjekke, at den stadig ser fornuftig ud og lugter godt.
2: Holdbarheden efter åbningen af solcremen er ofte vist på bagsiden med en lille beholder og et antal måneder. Men det kan være en god idé at gemme solcremen, når sæsonen er over, også selvom man forventer at overskride holdbarheden, fortæller hun.
7: Det, der også er rigtig smart ved det der, det er, at typisk så bliver man overrasket over, gud, nu kom foråret allerede i, du ved, april måned, og jeg skal til at smøre solcreme på, og jeg har ikke været ude at købe det. Der er det jo rigtig smart, at man har den fra sidste år, som der stadig er noget i, og som man har haft stående i skabet, mørkt i skabet, ikke? Og så kan man tage den frem og bruge det.
2: Og du får brug for solcremen for de næste dages vejr, lover temperaturer op mod 32 grader og UV-indeks på 6,5.
0: Lad os da så lige kigge lidt nærmere på vejrudsigten for i dag her i Trekantområdet. Vi får en tør dag med nogen eller en del sol, men i perioder så kan det også blive mere skyet. Temperaturen kommer højt op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30. Samtidig får vi en svag til jævn vind, der blæser mest fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Eberfeldt.

0: Det var Annika her med Livsforladt. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Klokken er jo ikke så mange, som du lige sagde, Peter, men der er allerede varmt i vores studie. Vi har åbent vindue, vi har også haft lidt gang i vores aircondition. Det har vi normalt aldrig på det her tidspunkt.
0: Nej, der er steder, man måske godt kunne ønske sig hen, selvom klokken kun er mindre end 10. Altså, jeg tænker, at det er sjældent, at jeg ønsker mig til stranden på det her tid, på den her tid af dagen, men det kunne jeg faktisk godt tænke på nu.
1: Spørgsmålet er bare, om der er andre, der er taget på stranden, altså ud over dig, reporter Magnus Damborg.
2: Jamen, kan I høre det her?
0: Ja, det kan vi godt.
2: Det er altså bølger, der nærmest ikke bølger på. Det er kun lige sådan 10 cm vandet rykker sig her på Østerstrand i Fredericia. Det er kanon lækkert. Lige før, der fik jeg solen helt vildt meget i hovedet. Nu er der lige kommet en sky for, og det er sådan set meget lækkert. Fordi de her 20 grader, der er i skyggen, det passer nogenlunde til mig, vil jeg sige. Og først, når det bliver lidt senere på dagen, og 28 grader, så bliver det altså for varmt. Jeg har lige sat mig på et tæppe ved siden af dig, Tina Larsen. Tak, fordi jeg må sidde her i øvrigt. Du er jo taget på stranden i dag. Ja. 28 grader senere, altså bliver det senere. Altså, er det sådan en perfekt strandvejr for dig?
3: Ja, det vil jeg sige. I hvert fald, når der er noget vand i nærheden. Noget køligt vand.
2: Hvordan håndterer du det? Fordi jeg lagde mærke til lige før, at der er jo ikke en parasol, der sådan kan skygge, så du kommer til at sidde på tæppet her hele dagen.
3: Ja, altså jeg håber på, at de måske slår nogle parasol op deroppe, og så må man flygte derop, hvis det bliver for varmt.
2: Hvad, altså sådan, det er jo tydeligt at være på stranden. Hvorfor er du her på det her tidspunkt?
3: Jamen det er jeg, fordi jeg har en fridag i dag, og jeg har fødselsdag i dag, og det skulle blive skønt vejr, så jeg tænkte, hvorfor ikke hoppe ned tidligt?
2: Om tillykke med det. Ja. Jeg kan også se, at du har en kurv ved siden af. Der er jo lidt forsyninger. Hvad er der i den?
3: Jamen, jeg har lidt Smirnoff Raspberry og nogle Krabbies. Jeg har et par veninder, der kigger ned i løbet af dagen, så kan jeg lige byde på en lille fødselsdagsskænk.
2: Så bliver det sådan en fødselsdagsfejring her i solen?
3: Ja, det gør det. Det gør det.
2: Det lyder som en rigtig, rigtig god dag at bruge dagen på i det her vejr. Jeg vil også sige, at jeg er nået til det punkt her klokken lidt i 10, at jeg har fortrudt lange bukser og tennissokker. Så dit outfit, hvis man er klar til at hoppe ud i vandet, det er måske det, som man burde gøre, når man er her på stranden.
3: Jeg tænker, det er lidt mere passende, ja. Ja. Jeg vil også have det stramt i lange sorte bukser.
2: Jamen, så er det godt, jeg er mødt tidligt, så jeg har også tidligt fri.
3: Ja, dejligt.
0: Magnus, det er et frit land, vi lever i. Du kan da bare...
1: Sindssyg påklædning, Magnus, til stranden.
0: Du kan da bare gå i med de lange bukser.
2: Jeg vidste ikke, jeg skulle på stranden, da jeg mødte på arbejde.
0: Det var ikke til at vide.
2: Og desuden så var klokken lidt over 5, der er det altså forholdsvis koldt.
1: Ja, ja. Men i det mindste, så kom du der på stranden, og det kan også et eller andet.
2: Lige præcis.
0: Man bliver lidt misundelig.
1: Ja, og så en fødselar, lagde du mærke til det?
0: Ja, ja, Tina. Tillykke med fødselsdagen. Og så var der lige en Smirnoff et eller andet raspberry.
1: Raspberry og så nogle grabbies.
0: Aldrig smagt den, men jeg tænker,
1: det smager godt.
0: Det smager bedre end den kaffe, jeg står og lever med. Nu er der Michael Jackson i din morgenradio. Det her, det er Billie Jean.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Det var Sissel her med XOXO 9 minutter i 10.
1: Der er nogen, der vil kalde ham verdens bedste fodboldspiller. Vi kan også bare kalde ham Lionel Messi.
0: Hurra!
1: Hurra! Hurra! Hurra.
0: Jeg hører til dem, der kalder ham verdens bedste. Men hvem lytter på mig? Jeg aner ingen skid om fodbold. Men,
1: og ved du, hvad vi
0: men
1: også...
0: Messi er god.
1: Ja, ved du, hvad vi også skal kalde ham i dag? Fødselar!
0: Ja, det kan vi nemlig.
1: Fordi han har altså fødselsdag, den argentinske fodboldspiller.
0: Han fylder jo så... Han er født 87, så det er vel 40?
1: 40?
0: 39.
1: Nej, 39.
0: 39,
1: ikke?
0: Ja.
1: Er det først næste år, han runder?
0: Ja, men det er 40. Flot. Altså, fordi i den branche, han arbejder i, og der må jeg jo sige, hvis der er nogen, der

0: ved det. Han spiller fodbold.
1: Nå ja. Ja,
0: og der kan man altså meget, meget hurtigt virke gammel, når man er 39.
1: Det er rigtigt. Men det gør han bestemt ikke. Han er jo stadig i strålende form, det kan man se lige for tiden til VM, hvor han jo nu har sikret sig titlen som VM-topscorer. Altså all-time VM-topscorer. 18 mål har han indtil videre scoret.
0: Og den ældste nogensinde, der har lavet et hat-trick med et VM. Altså, jeg synes, der er al mulig grund til at kaste en alternativ fødselsdagssang efter Lionel Messi.
1: Enig.
0: Uanset hvem man holder med. Og når nu han i den grad, i den alder, er on top of the world, skulle vi så ikke Imagine Dragons? Fast?
1: Jeg kunne ikke have valgt noget, der var bedre.
0: Så tager vi den. On top of the world. Tillykke, Lionel.
1: Tillykke.

0: Om lidt i formiddag på 4'eren, der dykker de ned i Ukraine-krigen. For Ukraine har på det seneste haft succes med at angribe Rusland med deres droner. Og hvordan har vi det egentlig med det? Synes vi bare, det er et retfærdigt modsvar på Ruslands voldsomme angreb? Eller er det en bekymrende optrapning?
1: Louise og Rasmus taler om, hvordan vi har det med krigen lige nu. Lyt med lige efter radioavisen i DR Lyd eller i din radio.

0: Det var Ella Augusta, vi fik her med prøveperiode. Her skal du få radioavisen kl. 10.
1: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, og han fortæller.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
3: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
1: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i, den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
4: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af Formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
2: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
3: Ja,
2: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
3: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
2: Vi krydser alt, hvad vi har.
3: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet. Og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
2: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
3: Ja, og det fik os på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, de russere.
2: Mm.
3: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
2: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må siges at have set noget af verden i brand og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
3: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb fra ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden inden i Rusland, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen altså, hvis man synes, at Ukraine skal have lov til at være en demokratisk stat og bestemme, hvor Ukraine skal hen, så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke og så videre. Der falder nogle droner ned på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel, og nogle gange skyder russer dem ned for sent. Men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine. Så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, som ukrainerne kæmper.
0: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
2: De er gået efter civile mål.
0: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med sådan, at krig og mere krig er bare stadig mere krig. Og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
2: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra at hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
0: Okay.
2: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
1: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
2: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hård, fin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sine våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det, altså, det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Det... Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at det angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt. Men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan... Det vil jeg bare gerne være for uden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jacob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og... Så er det jo ikke lige den første tanke, at det her det er vejen til mindre krig.
0: Nej, det er jo det.
1: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
0: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
1: Mm. Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver: goddag, Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen?
0: Mm.
1: Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det måske bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland? Som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München. Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som... jo kun får deres medier via statspropagandaen.
0: Ja, og den
1: og stat... for at vide, at det her det er en militær operation i Ukraine.
0: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig.
1: Mm.
0: Altså, så ja.
1: Ja, hvem er de gode, og hvem er de
0: præcis.
1: Onde?
0: Præcis. Altså, det er godt nok svært.
1: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: UMD og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Varmen har godt fat i øjeblikket, og fra fredag og weekenden over kan temperaturerne komme op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet, skriver DMI. De høje temperaturer kan give udfordringer for håndværkere, der arbejder på byggepladser. De kan dog tage visse forholdsregler, fortæller Christian Dus, der er direktør i den Fredericia-baserede entreprenør- og tømmervirksomhed Egil Rasmussen.
3: Så kan de finde på at møde lidt tidligere, så de går lidt før hjem, inden det bliver rigtig varmt. Og så selvfølgelig planlægning af arbejde, at man måske ikke behøver at stå i solsiden, men man kan gå om i skygge siden og arbejde, hvis man ellers har mulighed for det.
2: Nogle af virksomhedens håndværkere er i gang med at renovere en boligblok i Eritsø, og her har blandt andre tømrer Thomas Junker Hansen taget højde for det varme vejr.
4: Shorts og t-shirt og godt med solcreme og lidt ekstra vand, så kommer vi langt.
2: En ny bro, der forbinder volden i Fredericia hen over Sjællandsgade, deler vandene. Nogle fredericianere, vi har talt med, synes godt om konstruktionen med den rustne overflade, mens andre ikke rigtig synes, den passer i Fredericias historiske bymidte. Den består af to gangbroer, og de blandede reaktioner overrasker ikke arkitekten bag byggeriet, Erik Brandt Dam.
5: Man har jo stillet sig til skue for hele verden på én gang, og vi er jo forskellige som mennesker, så jeg vil sige, det er jo forventeligt.
2: Han siger, at de nye gangbroer er noget helt andet end de to gamle byporte, Danmarksport og Nørreport, der blev bygget for, at man kunne komme på tværs af volden. Det nye byggeri handler om at samle volden og fortælle, hvad den har været udsat for igennem historien.
5: For den har ikke haft nogen let tid siden 1650. Siden den blev nedlagt som forsvarsværk, så er den jo blevet skåret i stykker hver gang, man har skulle have svært gods ind i byen. Og også her, hvor man har lavet store gennembrud, og det har vi egentlig gerne ville vise, at det er det voldens historie, en gennemskæring, et stykke kransekage, der er blevet taget ud af ringen, to pinde, der er lagt over, der heler det sår, som er lavet af en anden tid.
2: Tørt med sol og temperaturer mellem 23 og 28 grader, svag vind fra vest.
6: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtning i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Mm. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi det kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkelt person, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke sådan ligesom tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stolsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever. Jo, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem to årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona. Også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprør, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg, 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De havde simpelthen etableret sådan et intermistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, ah, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste overfor, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange af Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste også at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv. Det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Altså noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Så stå der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der. Men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åbne for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør, langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.

0: og Rasmus Brun Kønte.
1: Og Anders Ladekarl er med os, mangeårig generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
2: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder. I nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
3: Ja, jeg går på igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
1: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jakob Korsbo sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
3: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromiser er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile ofre.
2: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider, fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
3: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er der radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Rasmus Brun Kynde.
1: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen radioavis, og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
2: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Det kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
1: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, let og dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
2: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robot-plæneklipper-drama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
1: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live-gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
2: Ja, og det er jo godt.
1: Og det er godt.
2: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre der også vide?
1: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
2: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
1: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
2: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delen med også vigtig for os.
1: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger VM tæt for DR og kommenterer en hel masse fodboldkampe, Mads.
1: Og Mads, lige nu der sidder du og sveder over forberedelserne til Bosnien-Herzegovina mod Katar. Det er jo en kamp, du skal kommentere i aften kl. 21. Mads, hvordan har du det? Altså, hvad er din sådan VM-status?
2: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og komme til fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
0: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
3: Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod skoen. Slå på tværs. Hvem kommer der? Det gør Nusse. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Holder fast i den her. Patrick Berge, Holland. Holland!
0: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
2: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland har lavet det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvor jeg så gik hen og sov nogle timer, men det er noget værre rod. Men altså, det er som det er, så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af, så det er sådan på mor på. Men jeg synes, det går.
1: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret, men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
2: Jamen, de har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og der var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst Casa Arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
0: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
1: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, at Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Ja, du så, Janus, er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads, gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel... kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdelig
2: kamp. Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusteret til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja, ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre hø. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, han Norges 2-1 sejr, så gik jeg ind, lige inden og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men, ja. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tyrsted, ja. Inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men de har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod mini-potnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
2: Altså, de har kun lukket et mål ind i to kampe.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Rent offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet, de havde. Men lad nu det ligge. Jamen, de kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland, et Tyskland, som er sikker på at blive nummer et i puljen, hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0 sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får vi lige optaget, det klip
2: her. Jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
0: Okay.
2: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
0: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
2: Kan du mærke, at jeg træder vand nu?
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina de bliver verdensmestre.
1: Okay, ja. Det er jo ikke et dårligt bud. David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
2: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogle til de her skønne nedklips. Ting, man kan gå ind og se ind på DRTV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt, som alle de hele asener, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads. Og nyd da endelig de der nætter i kosteskabet.
2: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Hej med jer.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Selvom det kun er få uger siden Hejls Multipark syd for Kolding åbnede, så er der allerede flere penge på vej til forbedringer af parken. Den er nemlig blandt de mange projekter landet over, der har fået penge fra Friluftsrådet. Fælles for projekterne er, at de skal være med til at gøre friluftslivet mere tilgængeligt i hverdagen. Og i Hejls betyder det, at der bliver mulighed for at hjælpe de besøgende til at få en endnu bedre dag, siger formanden for Multiparken, Helle Birte Jensen.
3: Jamen, det skal bruges til alt, hvor man kan sige, hvordan vi kan få folk til at forstå, hvordan kan man bruge naturen. Det er både noget med at have et bålsted, hvor man kan lave noget mad over. Det er noget med at lave noget, nogle friser inde i et naturhus, vi får, hvor man kan ligesom lære om, hvad er det for nogle dyr, man finder i naturen. Hvad er det for nogle dyr, vi kan finde i den her park, vi nu har etableret.
2: Og på den måde håber de på at nå deres mål om at have over 1 million besøgende allerede inden året er omme.
3: Det vi gerne vil med parken, det er, at vi vil skabe fællesskab. Vi vil skabe fællesskab imellem generationer. Vi vil skabe fællesskab på kryds og tværs af børn og voksne og bedsteforældre.
2: Parken har også et samarbejde med de to lokale skoler, som bruger området som en del af undervisningen med eleverne. Stovby i Hedensted Kommune er udvalgt som en af 3 finalister, der kæmper om titlen Årets Landsby 2026. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. I år er dommerne på udkig efter en landsby, hvor der er tryghed og trivsel i det nære. Selvom det var et tæt ansøgerfelt, var der alligevel 3 byer, der skilte sig ekstra ud, mener Landdistrikternes Fællesråd. Og det er altså Stovby, der kæmper med Ommel i Ærø Kommune og Jungshoved i Vordingborg Kommune om titlen. En tør dag med nogen eller en del sol. I perioder kan det blive mere skyet. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, og så svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
3: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
2: Fantastisk.
3: Skal den med?
2: Det kan da godt være.
3: Den er jo
2: jeg tror, der er flere af dem.
3: Ja, så den er også konkurrence med en anden byfest.
2: Man kunne måske godt lave noget ala byfester, boomer.
3: Ja.
2: Eller sådan et eller andet, ikke? Der, jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
3: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
2: Det er fedt.
3: Det er da news you can use.
2: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
3: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
2: Ja, det bliver godt.
3: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhårdt kort, det må vi sige, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
2: ja,
3: noget, der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til indbakken.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tiller. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: "Det er en virkelig god og vild nyhed. I like it."
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Rasmus Bruun Kønte.
1: Vi skal have vores fællesmøde.
2: Jeps.
1: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
2: Igen.
1: Igen, fordi Malene skrev jo til os i går.
2: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Dag, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
1: Det har pint Malene i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
2: Og det var der.
1: Tommy?
2: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vil Hård Dag i mørket hos mig. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
1: Men der var også Lars.
2: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider, og de har aldrig

0: lavet et cover af freestyle-nummeret Vil Har Dag. Derimod har Gyldne Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når Vi To Bliver En, hvor Mio featuring Daddy Boston har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner, Lars.
1: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
0: Og det er vi glade for.
1: Hey, Andreas.
0: Hey, Søren.
1: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyldne Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyldne Tider skal have gjort den låten, uden det er freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Ja. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyldne Tider skulle have lavet den her sang.
0: Nej.
1: Han har kun hørt, det er freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens i 80'erne.
0: Og derfor kan de være blevet forvekslet.
1: Ja, den er lukket, Malene. Gyldne Tider har ikke lavet en version af Vil Har Dag.
0: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
1: Ja.
0: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
1: Nej.
0: Nej,
1: det har det altså ikke.
0: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
1: Nå.
0: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
1: Dorte og Karl Martin,
0: ja,
1: jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
0: Sikke en uge.
1: Sikke en uge.
0: Nu skal vi have frokost.
1: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja, det er,
0: det er onsdag, onsdag i dag.
1: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen Festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. En høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Annette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er KML. Og også, i øvrigt også, når der ikke er KML.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkelt rejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det, ja.
10: Men det betyder, at du ikke kan tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
12: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve, også altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
12: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo af mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
12: Jamen, der er lige nu for eksempel udviklingen af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lager for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
13: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
14: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
15: Det var virkelig højt, voldsomt brav, som jeg i første omgang tænkte, at det nok bare var, det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
16: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Og politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
17: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til morgen hos grafikeren.
18: Der bliver pakket skilte ud.
17: Er I for borgerne eller for Scanlux?
18: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
17: Det var en af de hårde.
18: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
17: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
18: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
17: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
18: Og i dag er en nervepirrende dag.
17: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
18: Og bekymringerne er mange.
17: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
19: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
20: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervig, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
21: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om man så må sige.
0: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
3: vi, og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26, 28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: Der er lidt glade fodbold-VM2, der var der her fra Shakira og Burna Boy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med massevis af spændende sange. Nye spil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Alberg, så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ugelig kig på hitlisterne. Og lige straks så er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Fuld smæk var der på Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sangskriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget ørefaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende det om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Buddy, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minut, det vil sige, når klokken bliver halv 1, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rosa på månen her, sang, der hedder Fjer.

0: Rosa på vorden var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En ny bro, der forbinder volden i Fredericia hen over Sjællandsgade, ja, den deler vandene. Nogle fredericianer, vi har talt med, synes godt om konstruktionen med en rusten overflade. Andre synes ikke rigtigt, at det passer til Fredericias historiske bymidte. Broen består af to gangbroer, og de blandede reaktioner overrasker ikke arkitekten bag byggeriet, Erik Brandt-Dam fra arkitektfirmaet Erik Brandt-Dam Arkitekter.
3: Man har jo stillet sig til skue for hele verden på én gang. Og vi er jo forskellige som mennesker, så jeg vil sige, det er jo forventeligt.
2: Han siger, at de nye gangbroer er noget helt andet end de to gamle byporte, Danmarksport og Nørreport. De blev bygget for, at man kunne komme på tværs af volden. Det nye byggeri, ja, det handler om at samle volden, og så fortælle, hvad den har været udsat for gennem historien.
3: For den har ikke haft nogen let tid siden 1650. Siden den blev nedlagt som forsvarsværk, så er den jo blevet skåret i stykker hver gang, man har skulle have svært gods ind i byen. Og også her, hvor man har lavet store gennembrud, og det har vi egentlig gerne ville vise, at det er det voldens historie, en gennemskæring, et stykke kransekage, der er blevet taget ud af ringen, to pinde, der er lagt over, der hele det sår, som er lavet af en anden tid.
2: Stouby i Hedensted Kommune er blevet udvalgt som en af tre finalister til at kæmpe om titlen som Årets Landsby i 2026, det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. I år er dommerne på udkig efter en landsby, hvor der er tryghed og trivsel i det nære. Selvom det var et tæt ansøgerfelt, ja, så er der alligevel tre byer, der skiller sig ekstra ud, mener Fællesrådet. Og det var altså Stouby, der kæmper sammen med Ommel i Ærø Kommune og Jungshoved i Vordingborg Kommune om titlen. Til august så får de tre finalistlandsbyer besøg af en dommerkomité. Vi får en tør dag i dag med nogen eller en del sol, men i perioder så kan det altså også være mere skyet i dag. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 grader.
1: Og musik.
4: Mandag til torsdag 12:15 til 14:00
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen, så er du fuldstændig ret. Det her var deres ny single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangeren Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ugelige kig på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der fører det i Jeske The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo altså nu, den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag, og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det alt sammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien, og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Artie Artie er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid Song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, det album, der står direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå, det er en fremragende plade, og vi havde den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August. Løber.

0: skulle.
1: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Åh, jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: Sommer.
1: Altså godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elba er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på Det Flør.

i P4 Play, der er det Elba, der så blod er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang lyttede til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk, akkurat som Elbas første album også var det. Det der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksprogede sang. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnt en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance No More.

0: de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag, Tinderbox, der begynder i morgen i Odense, og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanli Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag. Op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Bøge Hasikken hedder, men tak for vejrudsigten og radiovisen Maria Dohm.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Andrew Jensen.
1: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One, vi tog hul på den her tema-programmet. Det simple liv hedder hans nye singleudspil. Senere som nævnt i et team her, også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er ugens album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lide. Og lige straks, der er det Poul Halberg, der gælder. Han er ugens danske musiknavn her i

0: Solen har jeg ikke.
1: Det var Christoffer og ringer om natten.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre i år som udøvende musiker. Det var altså tilbage i midten af 70'erne, det hele begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985. Hvorefter det var gruppen The Liarballs, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt dyrefaldte radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil have lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

Radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt. Brændende læber var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sangeren og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sammen, har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo også, vi har fat i her, hvor man siger. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen, den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, jeg tror. Nå, om lidt, så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Med hjem på dagsang, han Miles Smith var det.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det jo altså nu, helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo i løbet af foråret også har kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i DNU. Det er blandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Peel var det her med Stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album. Ugens album i P4 Play, det er nu ikke Giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis. I morgen lige straks i programmet, der er det hitdebutet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på hvid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt år 10. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et år 10, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være så nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

0: Ja, det var jo også fra 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.
1: Some

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdeth på et rigtig fint ord, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P4 Play.

Og så er det nyt fra en artist, vi kender for sange, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sange som Hvad så nu? Danser alene, og Hun drømmer for eksempel. Der er efterhånden kommet nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden. Så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

er sangen med lidt alvor bag dem. Mestre hudder også af, hvad vinter var det jo altså her. Hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Blid to der fra færøske pioneer.

0: Won't Let Go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Usel. Og også en duet med Mumle og Svea Este. Altså i morgen. Lige straks på Osten og Holm på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man, går man aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Doen.
2: P4.
1: Du lytter til P4. Tænker,

0: Rosie og Bruno Mars.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi helt ugen. Altså Poulsen og Holm.
2: I varmen.
0: På P4 i varmen.
2: Ja. Ja. Jeg skal kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det er Coop, der står bag Superbrugsen. Brugsen Fikle og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme og tidspunkt sidste år.
0: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det, der...
2: Det er jo varmen. Der er mange, der er tyr til den, ikke?
0: Jo. Det synes jeg...
2: Jeg forstår det godt. Jeg synes jo stadig... Vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
0: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt hedebølge.
2: Ja.
0: Og hvad gør vi? Køb rosé.
2: Rosé, ja.
0: Fordi det, vi tænker, det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også afsted tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Markeret
0: dem derovre. Så alle vinder på den måde der.
2: Yes.
0: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
0: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
0: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse i en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kunne du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo, jo.
0: For det der kan lykkes.
2: Men han er af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det og siger, 3 dage, det der...
0: Det kan alle.
2: Ja.
0: Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også lige bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
0: Nej, det kan jeg heller ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Særligt, når de er fra andre lande.
0: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
0: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
0: Det stopper her.
2: Ja.
0: Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
0: Så nu kan alle
2: få en bøde.
0: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting med dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Det
2: er bare holde fast i det.
0: Ja, det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været her siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad oppe på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, præcis.
0: Ja, og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det, det kan noget.
1: Ja, det
0: og
1: kan
0: så,
1: det.
0: Så kommer der ligesom på omregn, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nej. Nå, Lene, lad os lige være ærlig. Du er i København forbindelse med noget arbejde, så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Det er, der er altså rigtig meget, der står på listen
1: lige
2: siden
1: bare
2: sidst.
0: Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, det er meget, hvor du lagde
1: det. Ja. Præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt, altså så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar faktisk.
0: Men ved du, køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alberol.
2: Alberol?
1: Ja, Alberol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja.
2: Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv, hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden,
0: ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosé-pige?
1: Nej. Jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja. De klarer.
1: Ja. Ja. De klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig og så videre. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Altså, det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og lige, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sende dem i haven.
1: Ja, eller man må lave et muldtoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?
0: Jo.
1: Må man det?
0: Man skal i hvert fald have det undersøgt inden.
1: Ja, det skal jeg
0: gøre.
1: Ja, undersøgt.
0: Ja. Jeg synes bare, det er en god melding. Du skal tease en spand og pølse i en pose. Den kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte Ekholm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hard talk til dig.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi har stadig besøg af dig, Line Beyer, som nu også får sit bogform. Det bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Line og når Line er på arbejde. Folk har kunne følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer ikke tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
1: Ja.
0: Altså, hvorfor skal vi det?
1: Jamen, det tror jeg... Altså, det, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt, og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
1: Ja.
0: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
1: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
0: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
1: Ja.
0: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at familie omkring sig. Hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er din mand, det er dine børn, det er din mor, din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
1: Jamen, prøv at høre, vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
0: Okay, men hunden døde jo.
1: Ja, vi mistede Bruce Wayne.
0: Ja,
1: ja, det var virkelig forfærdeligt.
0: Ja, for fanden. Ja.
1: Men nu har vi Grut, og Grut, ja, han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
0: Ja. Okay.
1: Så de er jo
2: og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
1: Det er præcis, ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
0: Ja,
1: og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
0: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
2: Ja, og en skilsmisse her der.
0: Ja, det har det nok også.
1: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, ja, vi kan finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre. Jo. Altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
0: Okay.
1: Så bliver jeg bange.
2: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
1: Mm-hmm.
2: Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvare stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
1: Jamen, det er lidt det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel, skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget. Jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange. Det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange, så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
0: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, når man læser bogen, du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
1: Ja.
0: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
1: Ja.
0: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
1: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lide. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
2: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken står.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Shakira med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, den her side af sommeren. Det er dejligt, egentlig, Bajer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I havde ejet og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af Bajer på badehotellet over, eller på Alpehotellet over på den...
2: den kommer.
1: Den kommer til.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sige.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger der nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
0: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
1: Ja.
0: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
1: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
0: Ja.
1: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads ned hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
0: Jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
1: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig pæn grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
0: Man kan sige, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
1: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Altså, ja. Vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der ruder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
0: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
1: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike, nogen kører downhill, det kan jeg ikke anbefale. Så tager de jo op med lifterne, de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf, nogen tager ud og fisker, alt muligt.
0: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget, er der ikke noget jodleturisme?
1: Der er masser af jodleturisme.
0: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygget med det, og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
1: Ja, jo, jeg tænker, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
0: Nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk. Den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hard talk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hard talk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hard talk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu taler vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det det, så er det slået fast. Med 7 tommer svøm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han yes. smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke.
2: Nej,
1: okay. Og i Østen har vi heller ikke en længere, for det må man jo ikke.
2: Nej, okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i tv-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mhm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der.
2: Nej.
1: Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-box med hotel?
1: Bingo-box, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han flyver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok.
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster et stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: nå, okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan jeg ikke.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk, de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en dernede, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, der er masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer,
2: ja.
0: Og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det i Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende HopeCore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager rummet. Det skal, kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det ja, tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, ja, tømmermand.
1: Og ja, også det er også det er også, ja, det, også
0: men tømmermand.
1: Ja, men nej, men når man bliver jo så glad, når man ser dem,
0: altså, ja, det.
1: Og det er jeg faktisk lidt ked af i forhold til at du også skulle hjem nu, er fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså ja, lige der, fordi det, man bliver så glad, når man ser de der vogne, de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare til at erfare noget,
1: ja,
0: nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget, og det skal bare den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt, ja, og vandpistol, ja, og så kan vi jo bare takke os lykkelige for, at man er ude af det marked i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-mm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få det med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt.
0: Nej.
1: Det er jo bare glæde.
2: Nå, altså, hvor godt.
0: Ja. Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja. Yeah.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernedfra.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke en god idé?
0: Jo.
1: Ja, klart. Ja.
0: Klar. Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, det
0: holder
1: vi styr
0: på det hele, ja. Ja, ja, ja. Sådan noget
1: så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas af halvt fuldt, alle med glas af halvt tomt. Hvad skal den kunne holde?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge, ja, med på den. Og tromme.
0: Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange fra øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hot.

0: Hot. Hot. Mega J, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier. Retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos Tidholm.
1: Ja.
0: Den,
1: den er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det.
1: Nej,
0: på jord.
1: Nej,
0: det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pinden.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet virkelig. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser
1: det. Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. Det er, for det er jo primært billeder på den her
0: årsdag, der kommer.
1: Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph@dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølge. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja.
2: Du

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til jer?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det vil ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Og her er det P4 Trafik, der er til trafikanter på E45 Østjyske Motorvej i retning mod Aarhus, tilkørselen 61A Vejle C. Vær opmærksom, den sidste del af tilkørselen er spærret af oprydningsarbejde ved et havareret køretøj. Det kan passeres med forsigtighed, og vejhjælp er på stedet. I det øvrige trekantområde, fin afviklingsstart på eftermiddagens trafik.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, din radio står på P4-trekanten, og her er det i eftermiddagsprogrammet med mig som vært. Du lytter til, jeg hedder Tine Jensen. Og sikke et syn, der møder os, når vi går udenfor i de her dage. For studenterne, de springer jo ud i fuld flor, og det er altså noget, der kan trække både smil og minder frem hos mange af os, i hvert fald mig. Og de her huer, som studenterne har på hovedet, de findes jo i et væld af farver, alt efter hvilken uddannelse, der er tale om. Og det er lige netop det, vores eftermiddagsmission kommer til at kredse om i dag. Reporter Niklas Elkær, for vi har jo sat os for, at du her i løbet af eftermiddagsradioen skal finde frem til 5 forskellige studenterhuer. Så hvor du startet?
2: Jeg har startet i Fredericia, og jeg må sige, jeg er egentlig sådan forholdsvis fortrøstningsfuld, fordi på vejen hernede fra Vejle, hvor vi jo hører til, der så jeg flere forskellige studenterhuer allerede. Det tæller jo heldigvis ikke, kan man sige, for missionen, Tine, men det giver mig i hvert fald en eller anden fortrøstningshed i, at de er herude, og det er skønt vejr, altså næsten skyfri himmel. Der kan kun være mange studenter, der har fået hue på de sidste par dage, og som forhåbentlig er ude at nyde det gode vejr. Dem skal jeg ud og finde.
1: Det skal du nemlig, så god huejagt. Og hvis du, der lytter med, ved, hvor Niklas ellers kan køre hen for at finde en spændende studenterhuefarve, så kunne du jo også lige give et præg på sms'en. Start din sms med tretal.dk, og så laver du et mellemrum. Så skriver du, hvor Niklas eventuelt kunne finde nogle flotte studenterhuefarver, altså båndet derpå, og sender det hele til 12.12. Så skal vi nok få jagtet de her studenterhuer. Velkommen indenfor her i Eftermiddagsradioen. Nu er der musik. Det kommer fra Benjamin Hav. Her er det Portugal.

0: Så var det lige et genlyt med Big Mountain og Baby I Love Your Way, vi fik her i eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Klokken, den er 3:15.
1: P4 på mission.
0: Og vi er på mission her i eftermiddagsradioen, for du, Niklas Elkjær, reporter, går jo og stiger på, hvad folk har på hovedet. For missionen i dag går ud på, at du skal kigge efter studenter, og du skal finde 5 forskellige huer. Hvor er du henne?
2: Jeg er i Fredericia, og det er altså med, hvad kan man sige, en god håb på, at det her, det kan lykkes. Fordi Tina, når jeg sådan kigger mig rundt her, hvor jeg er, der er en masse biler, der kører frem og tilbage. Vi er ved at ramme myldretrafik, men der er også en hulens masse unge mennesker, og også en masse studenterhuer. Og en af dem, der har fået hue på, det er dig, Sebastian Øbro. Du fik hue på i går. Det er jo sådan en grå hue, hvis man kan sige, at bunden er gråt. Det er en EUX-hue. Prøv lige først og fremmest at fortælle mig. Du har været på en uddannelse nu, som du er færdig med. Hvordan er det at stå her med hue på?
3: Jamen altså, man kan sige, at det er en kæmpe relief at være færdig og have bestået skolen, og så komme videre og prøve noget nyt i livet.
2: Og du står her i, ja, der er godt nok lidt skyer, men det er jo kanonvejr. Altså solen skinner, I sidder nogle drenge og piger får noget at drikke, en øl og sådan noget. Altså, du fortalte mig, at det er den første øl, du får i dag. De næste mange uger, der får du nok en hel masse gode tider med at gå og gode ting. Men altså, hvad skal der egentlig ske de kommende dage og uger?
3: Ja, altså det, der skal ske i dag, der skal den jo brages igennem. Så er der jo Tinderbox her i weekenden, hvor den så også skal brages igennem med det gode vejr. Og så kommer der jo studenterkørsel og studentergilder osv. Så der kommer til at være godt med smæk på i hvert fald.
2: Ja, du fortalte mig, at jeres studenterkørsel, som er en gang i næste uge, det er over 2 dage. Hvordan kan det være, at I har valgt at dele den op i 2?
3: Det har vi grundet, at vi er opdelt så meget, altså over forskellige steder i Danmark. Så mange på Fyn, og så nogle over i Fredericia omegn.
2: Så. Og hvordan ser du frem til, altså når du sådan kigger ind i de næste par uger, hvor der helt sikkert er en masse planlagt, hvad ser du mest frem til?
3: Jeg ser faktisk mest frem til studenterkørslen, fordi det jeg har hørt mest bedst om. Så den ser jeg rigtig meget frem til.
2: Og så er det bare med at sørge for, at man ikke får for meget drik, så man ikke kan huske noget af kørslen.
3: Ja, det er jo det. Det er med at nyde det, og så lige stoppe op en gang imellem, så lige nyde det. Nyde øjeblik, ellers så forsvinder det jo hurtigt.
2: Så Sebastian, jeg vil lade dig komme tilbage til en stor tillykke med det, og så husk at passe på hinanden de næste dage og uger.
3: Ja, mange tak.
2: Og Tina, ja? en EUX og en grå hue til en start, det sådan. Vil jeg umiddelbart mene er en god start.
0: Jamen det er jeg da fuldstændig enig med dig i. Nu mangler du kun 4 andre farver. Må ikke det skal lykkes dig, hvis du lige har øjnene med dig?
2: Det går vi i hvert fald efter.
0: Det er godt. God jagt.
2: Tak.

0: Taylor Swift var det her med Opalite. 21 minutter over 3, og det betyder, at vi skal have fat i dig, Jeppe Ellegaard. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Tine.
0: Det er dig, der sidder og holder øje med trafikken her i Trekantområdet. Hvordan ser det ud på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ser rigtig fint ud. Vi har en fin eftermiddag i trafikken her i Trekantområdet. Det kører sådan ganske fint og fordrageligt. Vi meldte tidligere til trafikanter på E45 Østjyske Motorvej om en havareret bil på tilkørselen 61A i Vejle C i retning mod Aarhus. Den har nu fået noget vejhjælp og er kommet videre, og derfor er advarslen derophed. I det øvrige trekantområde i øvrigt, som nævnt, ja, en rigtig fin afvikling af eftermiddagens trafik.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren.
12: Er
5: og de bedste finder du på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med Ordinary Things. Du lytter til eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten, hvor vi i dag er på mission, eller nu siger jeg vi, det er jo rettere dig, Niklas Elkjær. Du er på en studentermission, en hugemission, fordi det er jo i de her dage, at studenterne de springer ud. Og vi har sat os for, at du skal finde 5 forskellige huer, og vi har jo altså også spurgt lytterne, om de havde et tip til, hvor du kunne tage hen for at finde de her. Og der er altså kommet flere sms'er, Niklas. Vil du høre dem?
1: Okay. Ja, meget gerne.
0: Fordi Martin, han skriver Østerstrand, kort og godt.
1: Østerstrand.
0: I Fredericia. Og så er der også Lars, som skriver i Fredericia, Landsoldaten kl. 15.45. Der skal der danses.
1: Jamen, prøv nu at høre. Det, Tine, jeg er jo i Fredericia.
0: Altså, det er du nemlig.
1: Så både Østerstrand og Landsoldaten, nu sagde du 15.45, det er jo inden så længe. Så det tænker jeg. Altså, når jeg sådan lige kigger op her af strået, der kan jeg så også se, at der går 6 gutter med hvide hatte op foran mig. Og her kommer der lige 3 piger rundt om hjørnet, også med studenter herude. De er nok på vej derop, kunne jeg forestille mig. Så det tænker jeg da, det er planen, at jeg skal op og se, om ikke der er en hulens masse studenter op i Landsoldaten.
0: Ved du hvad, det tror jeg, der er. Det er en god plan. Tusind tak for sms'erne, og så afsted med dig.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Og lige om lidt, så kan vi andre lytte til regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Pedersen, lige efter Annika her og Livsforladt.

0: Annika fik vi her med Livsforladt. Nu er det tid til regionale nyheder her på P4 Trekanten. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skal være dyrere at tage et fly. Ja, i dag der er Klimarådet. Det er jo uafhængige eksperter, der rådgiver den danske regering om klimapolitik. Ja, de er kommet med en analyse. Og her peger de på, at luftfart bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Men det er altså ikke det rigtige at gøre, hvis folk skal flyve mindre, mener Magnus Bus Rasmussen, der i dag flyver til Malta sammen med kæresten fra Bilund.
3: Jeg synes måske, det er bedre at gøre alternativerne billigere. For eksempel tog noget min kæreste, jeg kiggede på at tage på Interrail til Sydeuropa i stedet. Men det er bare markant dyrere end et fly, og det synes jeg ikke giver mening.
2: Hvis det bliver til virkelighed, det Klimarådet siger, ja, så vil en enkelt billet til Thailand koste 450 kroner mere, mens en enkelt billet til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner ekstra. Og kæresten, Mia Lefevre, kan godt lide ideen om at sætte prisen op for at få os til at flyve mindre. Men hun tror altså ikke, at det får dem til at ændre adfærd.
4: Altså, det tænker jeg ikke, det vil være. Nu har vi planer om at skal til Asien i 3 måneder her om et års tid. Jeg tænker ikke, det vil afholde os, men det vil selvfølgelig være lidt mere ærgerligt på en måde.
2: Men der er dog grænser for, hvor meget hun så vil betale.
4: Hvis det begynder at blive dyrere end de der 450 kroner, jeg tænker, at hvis vi er oppe i de der 600-700 kroner, så tror jeg, man vil kigge på andre måder. Det vil jeg i hvert fald.
2: Landsbyen Stovby nord for Vejle er med i finalen om at blive årets landsbyår, og det er noget, der vækker glæde i byen.
5: Jamen, det er jo helt fantastisk, at vi kan få en landsby i Hedensted Kommune sat på landkortet, så det er vi faktisk rigtig stolte af.
2: Det siger Jan Volmer. Han er formand for Stovby Multihus, og han har været med til at indstille byen til prisen. Det er Landdistrikternes Fællesråd, der kårer årets landsby. Og i år, ja, der kigger dommerne efter en landsby, hvor der er tryghed og trivsel i det nære, som de siger det. Og det er altså også noget, de lægger vægt på i Stovby, for eksempel når nye beboere de kommer til byen.
5: Når nye tilflyttere flytter til byen, så får de en tur i vores salatfad, som det er en traktor, trukket en transportvogn, hvor der er plads til 28, så får en tur i den, og med fælles spisning og får noget at vide omkring byen, sådan at folk, der bliver taget sig af dem, når de kommer og føler sig velkommen.
2: Og den her indsats, ja, det er noget, der giver mening, for det betyder altså, at der er et stærkt foreningsliv i Stovby, og der altid er folk, der gerne vil stille op, siger Jan Volmer.
5: Vi har aldrig problemer med at få nogen i diverse bestyrelser. Der er nogle gange en kø endda for at komme i en bestyrelse, og det viser virkelig, at vi kan noget i byen.
2: Landdistrikternes Fællesråd kårer årets landsby her til september. De andre finalister, det er Ommel i Ærø Kommune og Jungshoved i Vordingborg Kommune. Tørt med nogen eller en del sol, perioder dog lidt skyde, 23-28 grader, lokalt måske op til 30 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Gracie Abrams var det her med That's So True.
1: P4 på mission.
0: Hvor reporter Niklas Elkjær i dag er på jagt efter de gladeste mennesker i byen, har jeg næsten lyst til at sige, fordi du er ude for at jagte studenter, Niklas. Du skal finde 5 forskellige huer her i løbet af eftermiddagsradioen, og vi har jo fået flere tips om, at du skulle tage til Fredericia. Der er du heldigvis nu. For eksempel er der en, der skriver, at han skal da tage til Landsoldaten i Fredericia. Der samles alle byens studenter snart til dans, så hvor er du henne?
2: Jamen, det tip har jeg jo fulgt helt til bund. Altså, jeg er lige foran Landsoldaten, og det er ganske rigtigt. Altså, der er bedsteforældre, der er søskende, der er forældre i hobetal her. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, Tine. Og selvfølgelig er der også dem, det hele drejer om, nemlig studenterne. Og en af dem, det har jeg fået fat i her, det er Niklas Fod Hansen. Du har jo fået studenterhue på i mandags, og står jo her og skal danse rundt om Landsoldaten lige om lidt. Først og fremmest, hvordan har du det? Og først tillykke, og hvordan har man så, når man har fået den her hue på?
3: Jamen, jeg har det jo meget fedt. Endelig at være overstået med gymnasiet med. Ikke skulle have dansk længere. Og så bare ud og opleve livet. Ud og have det fedt de næste par 3 uger.
2: Og nu havde vi to lige en snak om, at jeg synes jo, den så sort ud. Men jeg er også sådan halv farveblind, har jeg fået at vide. Den er mørkeblå.
3: Den er mørkeblå.
2: Det er HTX.
3: Det er HTX.
2: Prøv lige at... Nu her foran Landsoldaten, det er jo første gang i år, det her arrangement, det er for ligesom samlet alle gymnasier, alle uddannelserne.
3: Ja.
2: Hvordan bliver det at måske at være med til at starte den tradition for alle?
3: Jamen det bliver fedt, altså at samle byen endnu mere end den allerede er, og sådan skabe et bedre fællesskab for alle studenterne, der er her. Vi står jo alle sammen sammen. Vi har jo alle sammen fået huen på i år, og det skal ud og nydes med alle.
2: Og Niklas, du har fået huen på for 2 dage siden.
3: Ja.
2: I har kørsel på lørdag, hvor der bliver rigtig varmt. Men det her med de her huer, det er jo noget med, at man kan klippe lidt i dem, og sådan, hvis man gør nogle forskellige ting. Skal vi ikke lige prøve, at du lige tager huen af, og så vi lige kigger den her sammen. Hvad er det, du har fået af klip indtil videre?
3: Indtil videre, der har jeg fået bølgen.
2: Ja.
3: Så har jeg fået ubåden. Og det er simpelthen at tage en bong under vandet. Så har jeg fået en dejlig trekant ved at se solopgangen efter en fest. Og så har jeg fået huset. Drik 24 genstande og se solopgangen inden for 24 timer.
2: Og bølgen, det er, bølgen, så vidt jeg husker, det er nøgenbadning.
3: Nøgenbadning kunne vi ført huen.
2: Og Niklas, den her studentid er jo lige startet for
3: dig. Den er jo lige startet.
2: Der er langt. Hvad ser du mest frem til?
3: Jamen, jeg ser jo mest frem til at nyde den. Altså, det er jo godt i gang. Den skal bare fortsættes med at nyde. Specielt når vi har så godt vejr, som vi har nu. Det skal bare ud og nyde, så have det fedt.
2: Så vil jeg ikke sige andet end tillykke med det.
3: Jo,
2: og god fornøjelse, og så husk at få drukket noget vand på lørdag.
3: Jamen, det skal vi nok. Takker.
0: Jeg tror, det var et rigtig godt råd med lidt vand der, Niklas, til Niklas, ja.
2: Det tror jeg også. Jeg tror, det er der mange af dem, de studenter, der mødte op i dag, der kunne bruge det råd. Det er at huske vand. Det kan jeg huske fra min egen tid.
0: Men du er god til det her. Du har jo allerede fundet 2 farver. Nu mangler du kun 3, for det er 5, det er målet.
2: Lige præcis. Jeg synes også, det går glimrende. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal høre noget musik, og så arbejder jeg videre på at finde nogle flere.
0: Sådan der.

Bryan Adams var det her med Summer of 69. Vi vender tilbage til dagens mission om at finde fem forskellige studenterhuer lige om lidt. Men jeg bliver lige nødt til at fortælle historien om, at Vester Nebel nær Kolding i mandags har haft rigtig fint besøg. Det er Ekstra Bladet, der fortæller den her historie om, at lige pludselig mandag, der kom Kong Frederik kørende i en eksklusiv veteranbil af mærket Bugatti ved den lokale brugs i byen. Han skulle simpelthen lige have tanket den her bil op, og det kunne selvfølgelig lige så godt ske i brugsen i Vester Nebel. Og det er altså også bekræftet det her, altså brugsen har skrevet om det her på deres Facebook-sider. Det er også bekræftet fra kongehuset til TV Syd, at kong Frederik var i Vester Nebel i mandags i forbindelse med sådan et international Bugatti Meeting Denmark 2026 på en privat visit. Og når bilen skal tankes op, ja, så skal den jo tankes op. Hvis du vil se billeder af det her, så kan du jo gå ind på brugsens Facebook-side eller en tur ind på Ekstra Bladet. Det er godt, at han ved, hvor der er godt at være, kong Frederik. Selvfølgelig her i Trekantområdet. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Det er Dean Lewis og Be Alright.
1: P4 på mission.
0: Som det går rigtig godt med, Niklas Elkjær, fordi missionen går ud på, at du skal finde 5 forskellige studenterhuer. Du har allerede fundet 2. Du er i Fredericia, og er den tredje på vej?
2: Det er den helt sikkert. Altså, ja, som man måske kan høre i baggrunden, så er der tændt op i soundboxen, og der er enormt god stemning hos alle de her fremmøder. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, skal jeg hilse at sige, Tine. Og en af dem, det er Caroline Marseille Dahl, som har fået huen på omkring lidt over 11 tidligere i dag. Caroline, jeg kunne forestille mig, at det måske næsten ikke engang er gået helt op for dig, og at du står med huen på hovedet. Altså, hvordan har du det nede i maven på nuværende tidspunkt?
3: Jeg synes, det er overvældende, og man kan godt mærke, at man lige skal lande og komme til ro igen. Men det er en super fed følelse efter en lang eksamenslæsning, og man har bare endelig fået lettet presset. Ja.
2: Og efter 3 års gymnasie og alt sådan noget, jeg kunne forestille mig, at du har siddet og ventet på det øjeblik, der skete tidligere i dag i rigtig, rigtig mange år. Altså, når du sådan kigger frem på de næste uger, hvor der er kørsel og gilder og alt muligt, hvad ser du så mest frem til?
3: At komme langt væk fra alle skolebøgerne og slå hjernen lidt på time by, og så bare fest med min klasse og fyre den max af. Ja.
2: Og du fortalte mig lige før, at der er jo gilder langt ind i juli, og alligevel så du har lige en rejse, der kommer. Hvordan kan det være, at der lige kommer en rejse midt ind i studenttiden?
3: Det var simpelthen noget, jeg blev inviteret til. Noget, jeg skulle i USA, så det har jeg ikke sagt nej til. Men jeg tror også, man bliver udmattet efter bare de første par uger af at feste vildt. Så det er måske fint nok, at man også kommer lidt til udlandet i hvert fald.
2: Og så har I en kørsel i starten af juli, 1. og 2. juli, som er delt op over 2 dage, fordi I skal forskellige steder hen. Hvordan, det er jo noget af det, som rigtig mange studenter ser næsten allermest frem til. Hvad for en oplevelse tror du, det bliver?
3: Jeg tror, det bliver fedt. Altså, det er jo en lille vogn, og vi er mange i klassen, og vi skal høre højt musik. Og så se og komme rundt til alle ens klassekammerater. Det er ikke alle, man har holdt fest med, men det får man jo en oplagt mulighed for.
2: Og så er jeg jo på jagt efter forskellige huer i dag, og du har jo en Bordeaux-rød, altså en STX-hue på. Det her med at danse rundt om landsuddannelsen, taler lige med arrangøren, det plejer at være sådan en tradition for de røde gymnasier. I år er det så første gang, at alle er inviteret. Hvad tænker du om at skulle være med til den her tradition, hvor alle gymnasier i byen er inviteret?
3: Jamen, jeg forstår, at det er et forsøg på inklusion, men med en, som har rød hue, så synes jeg, det er en anelse ærgerligt, at man laver om på traditionen. Og jeg havde nok set frem til, at de var os, der i traditionens tro danser rundt om landsoldaten og sang den latinske tekst.
2: Caroline, jeg vil ønske dig god dans og god studentertid.
3: Mange tak.
0: Jamen,
2: og Tine,
0: ja.
2: En rød hue, og så måske også en lille ærgelse over, at traditionen tror, at det ikke kun var de røde gymnasier.
0: Ja.
2: Men sådan er det jo. Der skal være plads til alle.
0: Jamen ved du hvad, altså, du er jo allerede nu her 50 minutter inde i vores eftermiddagsprogram nået rigtig langt med den her mission. Du mangler kun 2.
2: Ja, det, og jeg var også inde og rømme, at det var måske, nogle af de 2 første var måske ikke lige de farver, jeg regnede med at få i kassen med det samme. Men det lyder jo godt for, at jeg måske kan nå endnu flere.
0: Du har simpelthen overgået dine egne forventninger, Niklas. Det synes jeg er godt gået.
2: Det tror jeg, ja.
0: Det er godt. Jamen ved du hvad, du må videre på din færd, fordi du mangler kun 2. Du har gjort det godt, men du mangler 2.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Rock Your Body fik vi her fra Justin Timberlake. Lige om lidt, når klokken bliver 16, så er der radioavisen her på B4. Og her kan du høre, at når Danmark i de kommende dage rammes af temperaturer på op til 36 grader, så kræver det forberedelse både hos den enkelte og fra myndighederne. Så lyder det fra vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut. Mere om det i radioavisen, hvor verden i dag er Maria Doen. Det er lige efter, vi har lyttet til Tame Impala og Jenny her med deres Dracula.

0: så skal vi have en radioavis. Klokken er 16.
1: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen, så meget at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader, så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
2: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
1: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
3: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have ladet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Københavns Politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns Lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU Marie Mønster, der er medlem af rådet.
4: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
1: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
5: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
6: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
5: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil der finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
1: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
7: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra, at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
1: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
8: Og her er det P4 Trafik, og det er første trafikanter på E20 E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i retning mod Vejle Fredericia. Vær opmærksom på kø og langsom kørsel. Det er fra Rasteplads Hylkedal frem til efter vejarbejdet, hvorefter det letter igen lige nu en forlænget køretid på cirka 10 minutter. Også i Vejle rute 170 Horsensvej hen over motorvejen køkørsel der fortsat med noget forlænget køretid lige nu op til 20 minutter i retning mod Vejle. I Kolding Jens Holmsvej forbi havnen også kø og langsom trafik med små 10 minutters forlænget køretid. Og i Vejle, der er det også Vejlevej i Kolding, forbi Kolding Storcenter. Også langsom trafik og køkørsel lige nu mellem 5 og 10 minutter i begge retninger, men primært i retning mod Brandrup Dam.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Sienna Spiro her fik vi med Material Lover. 24 minutter over 4, og lad os lige få en status fra trafikken, Jeppe Ellegaard.
1: Det skal I få. For ATP4 Trafik er det første trafikanter på E20 E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i retning mod Vejle Fredericia. Vær opmærksom, der er uheld. Flere køretøjer lige nu i højre spor, lige efter Kolding Ø, altså i retning mod Vejle Fredericia. Højre spor er spærret, og det giver kø og langsom kørsel. Det er allerede fra omkring Resteplads Hylkedal og så frem gennem vejarbejde og forbi uheldet. Lige nu giver det en forlænget køretid på mellem 15 og 20 minutter. Også i Vejle, rute 170 Horsensvej hen over motorvejen, fortsat også køkørsel og forlænget køretid der i retning mod Vejle, nu op mod 20 minutter. Og det er i retning ind mod byen. I Kolding, der er det heldigvis lettet lidt på Jensholmsvej forbi havnen, men stadig noget kø og langsom kørsel med en smule forlænget køretid, ligesom det også på Vejlevej forbi Kolding Storcenter er lettet, med kun lidt langsom trafik i retning mod Brøndrup Dam.
2: P4. P4 Trafik.
0: Og så skal vi videre til det her.
2: P4 på mission.
0: Yes, vi har travlt her på P4, ikke mindst du, Niklas Elkær, reporter. Mm-hmm. Du er på jagt efter studenterhuer. Hele 5 forskellige skal du finde her i løbet af eftermiddagsradioen. Du har fundet 3, og jeg lugter, at der er en mere på vej.
3: Jamen, og det er måske ikke det eneste, du kan lugte, fordi der er også gang i alkoholen her på standeren. Der står lige sådan en sommersby med elderflower. Og sammen med mig, der går du, Philip Hovor. Du har fået huden på tidligere i dag. Tillykke med det, først og fremmest.
4: Tak.
3: Philip, prøv lige, nu er vi på vej ned i sådan en næsten folkemarch, ja, med alle jer, der får huden på, og alle pårørende. Hvordan går du og har det lige nu, når du har fået huden på hovedet? Og,
4: jeg har det sgu egentlig sådan meget, meget dejligt. Det er sådan, jeg har kun gået 2 år, for jeg er på hovedeften, så... Men jeg har det sgu egentlig meget dejligt, fordi jeg ved, at jeg er færdig med mit skole, og jeg skal bare nyde de næste par år. Fordi jeg er stadig ung, og jeg skal bare have det lidt hyggeligt.
3: Og netop det her med at nyde den, du har fået huden på i dag, altså hvordan skal det fejres i aften?
4: Jamen vi er jo, nu er det jo onsdag i dag, så det er sådan lidt normalt, så har byen jo ikke rigtig åben. Men der er nogen, der holder specielt åben for os i dag. Specielt noget nede i Fredericia, der gør det, og så hygger vi os nogle drenge dernede og nogle piger og sådan lidt. Tager det stille og roligt i hvert fald.
3: Og når vi sådan kigger ind i de næste par uger, jeg kunne forestille mig, at der er fyldt op i kalenderen med gilder og kørsel og alt sådan noget. Hvad ser du mest frem til af de ting, der er på programmet?
4: Jeg ser helt klart mest frem til kørslen, og det er jo på mandag for os. Mandag og tirsdag faktisk, og så tager vi den derfra. Fordi ja, det er det, jeg glæder mig mest til. Nu har vi jo lige lidt druk i byen de næste par dage nu, helt indtil på søndag. Og så mandag og tirsdag tager vi den kørsel, og så er det rent gilder derfra. Så, men mandag og tirsdag, det er det, jeg glæder mest til på grund af kørselen.
3: Og Philip, nu går du med posen fyldt med alkohol og skal, ja, på vej ned ad festen. Et godt råd fra en, der er blevet student og har prøvet det også i en varm tid. Ja. Husk at blande det med noget vand en gang imellem, så man ikke går helt ud.
4: Det har forældrene også sagt til mig, så jeg holder styr på det.
3: Det var godt.
4: Og drikker lidt vand en gang imellem, og så hygger jeg mig med det.
3: God fornøjelse.
4: Tak for det.
3: Så Tine, ja, en HF og en lyseblå hue, det er 4 ud af 5. Så mangler jeg kun den sidste.
0: Jamen ved du hvad, den er jeg sikker på, du finder lige efter de regionale nyheder, Niklas.
3: Det tænker jeg også.
0: Det er godt. Og dem skal vi altså have lige om lidt, når klokken bliver 16.30. Her er det først. Malte Ebert, vi lige skal lytte til med Er det mig, du elsker?

0: Er det mig, du elsker, hedder den her fra Malte Ebert. Så er Thomas Gammeltoft Pedersen klar med regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I snart et år har 17-årige måttet køre bil alene fra kl. 5 til kl. 20. Men i løbet af det første halve år, ja, der var antallet af ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, lige så højt som det samlede antal ulykker i alle 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil med en erfaren bilist på passagersædet. Ja, det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det overrasker ikke Marlene Nygaard Christensen, der er kørelærer i BK Vejle.
3: Det kommer ikke så meget bag på mig, at det giver flere ulykker.
2: Hun har aldrig synes, at det var en god idé at lade 17-årige køre uden ledsager.
3: De er jo med for at kan gribe ind, hvis den unge bliver utryg eller usikker på et eller andet.
2: Hvis det stod til Jakob Bøving Arn, der er direktør for Rådet for Sikker Trafik, ja, så bør politikerne på Christiansborg tage stilling til, om de flere ulykker opvejer, at de 17-årige selv kan køre til for eksempel uddannelse.
4: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
2: By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Vi skal være meget opmærksomme på færdselssikkerheden, skriver hun. Landsbyen Stovby nord for Vejle er med i finalen om at blive årets landsby i år, og det er noget, der vækker glæde i byen.
5: Jamen, det er jo helt fantastisk, at vi kan få en landsby i Hedensted Kommune sat på landkortet, så det er vi faktisk rigtig stolte af.
2: Det siger Jan Voldmer. Han er formand for Stovby Multihus, og han har været med til at indstille byen til prisen. Det er Landdistrikternes Fællesråd, der kårer årets landsby, og i år, ja, der har dommerne været på udkig efter en, hvor der er tryghed og trivsel i det nære. Og det er altså også noget af det, de lægger vægt på i Stovby, for eksempel når nye folk kommer til byen.
5: Når nye tilflyttere flytter til byen, så får de en tur i vores salatfad, som det er en traktor trukken transportvogn, hvor der er plads til 28, så får de en tur i den, og med fælles spisninger og får noget at vide omkring byen, sådan at folk, der bliver taget sig af dem, når de kommer og føler sig velkommen.
2: Og den her indsats, ja, den giver mening, for det betyder altså, at der er et stærkt foreningsliv i byen, og der altid er folk, der gerne stiller op, siger han.
5: Vi har aldrig problemer med at få nogen i diverse bestyrelser. Der er nogle gange en kø endda for at komme i en bestyrelse, og det viser virkelig, at vi kan noget i byen.
2: Landdistrikternes Fællesråd kårer årets landsby til september. De to andre finalister, ja, det er Ommel i Ærø Kommune, og så Jungshoved, der ligger i Vordingborg Kommune. Og så er det vejret, hvor det i aften og nat bliver klart vejr, og temperaturen den kommer til at falde til et sted mellem 12 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
6: Det her er P4.
7: 7,

0: dit hjerte.
1: Joey Moe fik vi her med Million.
2: Du lytter til P4 eftermiddag.
1: Og det gør du en onsdag, hvor det er varmt. Og det bliver altså ikke mindre varmt de næste par dage. Og når solen sådan bager, ja, så er der jo nogle gode råd fra fageksperterne. Der er de her S-råd med skygge, solhat og solcreme. Men hvordan er det nu lige med den der solcreme? Er det noget med, at den kan blive for gammel? Og hvordan er det, man så bruger solcremen bedst? Det kan være svært at hitte rundt i det her, og derfor så har vi spurgt projektleder hos Forbrugerrådet Tænk, hun hedder Stine Müller, om tre gode råd til, hvordan vi bedst bruger solcremen her i sommervarmen.
3: Nummer 1.
1: Hvis du har fundet solcremen frem fra sidste sommer, så kan det faktisk godt være, at du også godt kan bruge den i år, men det kræver, siger Stine Müller, lige at du tjekker den først.
4: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente, altså sådan homogen, ikke noget skilt, og også at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har, og så lugt til den. Den skal lugte af den solcreme, men ja, sådan som man synes, at den solcreme lugter.
1: Okay, altså ryst flasken, tjek at solcreme ikke er skilt, og at den stadig lugter som en almindelig solcreme. Det var råd nummer 1. Lad os så tage et mere.
3: Nummer 2.
1: Når vi så skal smøre os ind i den her solcreme, hvordan gør vi så det bedst?
4: Der er vores råd at smøre sig 2 gange efter hinanden. Fordi på den måde så fordobler man ligesom den mængde af solcreme, man får på, så man kommer tættere på det, man skal. Fordi det er ret store mængder, man skal smøre på. Og for det andet, så får man også lukket de huller, man lavede ved første indsmøring. Altså smør der 2 gange efter hinanden.
1: Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Men det er ligesom, når man for eksempel maler en væg. Man skal over det 2 gange. Det er altså værd at huske på.
3: Nummer 3.
1: Og så til det sidste råd. Fordi hvis du står og skal ud i solen, og ingen solcreme har, eller solcremen bare ikke er nok, jamen hvad gør man så?
4: Det er rigtig vigtigt at bruge solcreme. Men det er også rigtig vigtigt at huske, at solcreme kun er et supplement til anden beskyttelse. Det er jo skygge, og så er det solhat og tøj, som jo også giver effektiv beskyttelse mod solens stråler.
1: Ja, godt. Så solcreme, solhat og en langærmet trøje, så skulle du altså være klar til både sol og strand. Tak for rådene til Stine Müller, projektleder hos Forbrugerrådet Tænk.

0: Medina var det her med Kun for mig.
1: P4 på mission.
0: Missionen i dag har været, at du, Niklas Elkær, skulle finde 5 forskellige studenterhuer, for i de her dage, der springer studenterne jo ud i hobetal. Og det går jo rigtig godt med den her mission. Du har fundet 4 forskellige bånd, farver. Og, ja, og hvad så nu?
2: Jamen, jeg er taget ned på Streetfood, hvor alle studenterne er gået ned igennem Fredericia og kom herned og slutte af, som man kan høre. Så er der jo fuld gang i musikken, og der er råb, og der er skrig, og der er generelt bare enormt god stemning. Og her har jeg fået lov at hive Victor Hoffmann Petersen og Andreas Littorp Pedersen ud. I har mørkeblå eller blå hue på. Det er HHX. Altså, drenge, prøv lige at fortælle mig. I har begge to fået huen på i går. Når I sådan kigger rundt, der er høj sol, god stemning. Altså, hvordan har man det lige nu, når man er student?
3: Jamen, det er jo bare liv og glade dage. Altså, det er jo det bedste at kigge ud over alle de forskellige farver huer og alle de glade mennesker, der står herude og fester.
2: Ja, og det her med, Andreas, jeg kan huske det her med, da jeg blev student, så havde man sådan et rivalisering mod de andre gymnasier. Det føler jeg slet ikke, der er på samme måde her. Det virker til, at I alle sammen bare kan enes og blive enige om, at I bare skal have det mega fedt. Kan det passe?
4: Ja, det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, vi har et rigtig godt fællesskab også, altså blandt de forskellige gymnasier. Så jeg har mange venner fra STX, og kender også mange, der altså, vi er meget dag i dag noget imod hinanden der. Så.
2: Og så passede det jo mega godt, at jeg fik jer to ud, Victor og Andreas, fordi I holder jo også gilde sammen her de næste par uger, og har også kørsel her i weekenden, hvor der bliver mega varmt. Altså, når I kigger frem på de næste uger, det er svært at høre med alt det her larm, der er. Men hvad ser jeg så mest frem til, Victor?
3: Jamen, det, jeg ser mest frem til, det er selvfølgelig alle de, som jeg også nævnte før, alle de glade dage. Alt godt, vi kommer i møde nu her. Al lettelsen, der bliver taget fra os på skuldrene, når vi er færdige med det her skole.
2: Andreas, jeg ved, at hun kom på i går. I har ventet med at give den fuld skræl i byen til i dag og i sine næste par uger. Det vil sige, at der er jo ikke sådan noget, der er blevet klippet i huen endnu. Den er også, skyggen er også ganske, ganske sublim endnu. Er der ligesom nogle klip, hvis jeg mødte dig om 3 uger? Er der sådan nogle klip i den hue der?
4: Jeg har ikke lige nogle specifikke, jeg går efter endnu. Men det er selvfølgelig bølgen og sådan noget rundkørsel og alle de sjove der. Det skal man da have. Det bliver man nødt til. Men...
2: Og det er nogle år siden, jeg blev student. Hvad er rundkørselen?
4: Jeg tror, det er vist noget, man skal løbe rundt om en rundkørsel med ikke så meget tøj på i hvert fald. Jeg tror kun, det er hun, man skal have på.
2: Men I glæder jer til at komme ud i varmen, få noget at drikke, og så bare have en fed tid, kunne jeg forestille mig.
3: Det gør vi i hvert fald.
2: Så skal jeg bare ønske jer god fornøjelse, og husk at passe på jer selv og på hinanden og få drukket noget vand i den varme.
4: Jeg siger tusind tak.
5: Ja, tak for det.
2: Så Tine,
0: ja.
2: 5 huer og 2 enormt friske gutter, der bare er klar på at have en mega fed tid de næste 3 uger,
0: ja, men
2: en måneds tid.
0: Det lyder bare simpelthen så hyggeligt. Og så ved man, hvis man omkring Fredericia ser en ung mand helt nøgen, kun iført studenterhue, løb rundt i en rundkørsel.
2: Det er for at få et klip.
0: Det er for at få et klip i huen. Ja, yes. Ved du hvad, Niklas? Jeg synes da simpelthen, du har fortjent den her.
2: Det synes jeg næsten også.
0: Ja, missionen er fuldført. Du har fundet nærmest 6 studenterhuer, men i hvert fald 5 forskellige. Rigtig godt gået.
2: Tak, og det har jo været en fornøjelse i det her vejr, og så med den type mennesker, sådan nogle unge, glade mennesker, der bare er klar på at have det fedt. Det er jo fornøjelse.
0: Ja, men det kan bare et eller andet. Stort tillykke til alle studenter derude.

0: Eller Langley gav os her. Vi hører. Klokken er 10 minutter i 5, og lad os lige få en status på eftermiddagstrafikken, Jeppe Ellegaard. Det er ikke gået så godt her til eftermiddag endnu.
1: Hallo?
0: Hallo, er du med i radioen nu, Jeppe? Vil du give os en status?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt.
1: Her trafik er det første trafikanter på E20 E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding retning mod Vejle Fredericia. Vi meldte tidligere om uheld. Der er nu ryddet, men fortsat kø og langsom kørsel. Det er fra resteplads Hylkedal og så frem gennem vejarbejdet frem mod motorvejskryds Kolding. Lige nu giver det en forlænget køretid på op til 15 minutter. Og også i Vejle rute 170 Horsensvej. Vi meldte også om køkørsel hen over motorvejen der. Der er fortsat en mindre kø. Det er svundet en hel del, men stadigvæk en forlænget køretid på mellem 5 og 10 minutter i retning mod Vejle.
2: P4 Trafik.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR

St. Clara var det her med How I Love You. Lange flyrejser belaster klimaet, så de bør være dyre, siger Klimarådet. Det foreslår nye afgifter og siger, at indtægterne fra dem så kan bruges på at udvikle mere klimavenligt flybrændstof. Det er en af de historier, du kan høre i Radioavisen, når klokken bliver 17. Det er Maria Doen, der er vært i Radioavisen, og her er det Jonathan, der er vært for musikken. Her får du alle mine tanker.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan. Tid til en radioavis. Klokken er 17.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
3: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandører virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
2: Så det er også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
3: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
1: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
4: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
1: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
5: Jeg synes, det er for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
6: Men altså, vil det for dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
5: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
1: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lenegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på Sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
7: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
1: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne, og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
8: Her er det B4 Trafik, og dermed en opdatering til trafikanter på E20, E45, Sønderjyske Motorvej ved Kolding i retning mod Vejle Fredericia. Aftagende køkørsel og nu kun lidt langsom trafik, det er fra Resteplads Hylkedal, og så gennem vejarbejdet med kun en smule forlænget køretid, hvor der forventes normal trafik inden for ganske kort tid. Så vær derfor opmærksom altså på E20, E45, Sønderjyske Motorvej, det er ved Kolding, kort før motorvejskryds Kolding V i retning mod Vejle Fredericia.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: K for ærlighed her fra The Minds of 99.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Yes, du har stillet din radio ind på eftermiddagsprogrammet fra P4 Trekanten. Jeg er din vært i dag. Jeg hedder Tine Jensen. Og puha, der er altså en god varme her i studiet, og det er der også udenfor. Og med de varme grader, vi har lige i øjeblikket, ja, så er der ingen grund til at flyve sydpå for at få brunet kroppen i solen. Og måske bliver det også dyrere at spænde sikkerhedsselen i et flysæde i fremtiden, som du også kunne høre i radioavisen, så foreslår Klimarådet i hvert fald, at en flybillet, den skal koste noget mere. Og hvordan det forslag det bliver modtaget hos nogle rejsende i Billund Lufthavn, ja, det kan du høre lige om lidt her i radioen. Men vi skal lige have et stykke musik fra Christoffer. Her får du Ringer om natten. Velkommen indenfor. Du

0: fortæl mig ikke. Ringer om natten hedder den her fra Christoffer. Klokken den er 13 minutter over 17, og for mange, der er ferien lige om hjørnet, og det er måske godt nyt for dem, der skal holde ferie, men det er altså dårligt nyt for klimaet, for der er rigtig mange, der tager flyet på ferie. Og spørger man Klimarådet, ja, så er det for billigt at flyve. I en ny analyse, der peger de på, at lufttrafikken burde betale lige så meget i klimaafgift som andre brancher. Og hvis det bliver til virkelighed, ja, så vil en enkelt billet til Thailand koste 450 kroner mere, mens en enkelt billet til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner ekstra. Og det vil egentlig være i orden. Det mener Mia Lefebvre, som min kollega mødte i Billund Lufthavn tidligere i dag.
1: Altså, jeg tænker generelt, at det egentlig er okay, fordi at det vil gøre vores klima bedre. 100 kroner tænker jeg ikke, der vil gøre den store forskel for, om man tager til Tyrkiet eller ej. Jeg tænker, 450 kroner, så bliver det lidt dyrere, og så tror jeg, man begynder at tænke lidt alternativt. Måske, at det er okay, at man har en destination ekstra, man lige skal flyve ind til for at gøre det billigere.
2: Ja. Ja, fordi de her 100 kroner, det er jo til, hvad kan man sige, kortere ture som Tyrkiet, og 450 kroner er så til Thailand, når det er lidt længere væk. En billet, der typisk også vil koste lidt mere. Altså, er det noget, der vil fraholde dig fra at flyve på ferie, hvis de her priser, de blev en realitet?
1: Altså, det tænker jeg ikke, det vil være. Nu har vi planer om at skal til Asien i 3 måneder, her om et års tid. Jeg tænker ikke, det vil afholde os, men det vil selvfølgelig være lidt mere ærgerligt på en måde.
2: Og hvad skulle der ligesom til for, at du eller I måske sad tilbage og tænkte, ej, så kigger vi altså på andre måder at komme på ferie på?
1: Jeg tror, at hvis det begynder at blive dyrere end de der 450 kroner, jeg tænker, at hvis vi er oppe i de der 600-700 kroner, så tror jeg, man vil kigge på andre måder. Det vil jeg i hvert fald.
2: Også på en, lad os sige, en ren hypotetisk, en tur til Asien, en flyrejse omkring 4-5.000. Vil det så betyde noget, de ekstra 700, vil det holde dig fra at tage den tur?
1: Jamen, altså, jeg tror i hvert fald, jeg vil begynde at tænke, om der er andre destinationer, jeg kunne komme billigere til at få samme ud af det, som hvis jeg skulle til Asien.
0: Siger altså Mia Lefebvre, der er på vej til Malta sammen med kæresten Magnus Bus Rasmussen, og han er ikke tilhænger af flere afgifter.
3: Generelt synes jeg ikke altid løsningen er afgifter. Jeg er med på det, sådan nudger folk til at tage en anderledes beslutning, men jeg synes måske, det er bedre at gøre alternativerne billigere. For eksempel tog noget af min kæreste, jeg kiggede på at tage på Interrail til Sydeuropa i stedet. Men det er bare markant dyrere end et fly, og det synes jeg ikke giver mening, når man nu skal prøve at fremme billigere, eller rent klimamæssigt, rent transport.
2: Så hvis du ligesom skulle, nu siger du notches til at gå udenom flyvemaskinen, så var det måske, at de mere bæredygtige alternativer, de kom tilsvarende langt nok ned i pris til, at det økonomisk kunne betale sig at tage den form for transportmiddel?
3: Helt sikkert. Altså, jeg tror, man bliver altså også rent fra sådan en EU-perspektiv, bliver nødt til at tænke med ind i det, for vi kan gøre fint her i Danmark, og vi kan godt sætte masser af afgifter på, som vi er gode til, men jeg tror, løsningen ligger mere i at gøre det andet billigere, og gøre alternativerne billigere, for jeg vil da vildt gerne på Interrail, men når et fly som Alta koster halvdelen, så synes jeg ikke, det giver mening.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Mia Lefebvre og Magnus Bus Rasmussen, som min kollega Niklas Elkær mødte i Billund Lufthavn lidt tidligere i dag. Og du kan læse mere om Klimarådets nye anbefalinger til dyre flybilletter, hvis du klikker dig ind på dr.dk. Lige her i P4 kan du høre musik. Her kommer den fra Lady Gaga. Just.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Sofie, 1998 fik vi her med Louisiana. Klokken den er 24 minutter over 5, og det har været en eftermiddag, hvor der har været sådan lidt bøvlhister her i Vellegård. Hvordan ser det ud nu?
1: Mener du det? Ja, der kan vi heldigvis sige, at nu er det blevet til en rigtig fin eftermiddag i trafikken i Trekantområdet. Vi har tidligere meldt om kø flere steder, faktisk en hel del steder, men nu er det kun på vores skærme i Kolding på Jens Holmsvej forbi havnen, at der er noget kø og langsom trafik med en smule forlænget køretid op til omkring 5 minutter. Vi forventer, at den er aftaget inden for kort tid, og heldigvis i det øvrige Trekantområde, ja, der er der normal trafik både på motorveje og hovedveje, så god aften og god tur.

Lene Marlin fik vi her med Sitting Down Here. Lige om lidt, så er der regionale nyheder fra Trekkernområdet med Thomas Gamstorp Pedersen. Det er lige efter, vi har fået Lucas Graham her med To Know A Girl.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: For et par timer siden faldt der dom i en sag ved Kolding Byret, hvor et par har sagsøgt Ankestyrelsen, fordi de er blevet erklæret uegnede til at være forældre. De mener, det er et brud på menneskerettighederne, at hverken Region Syddanmark eller Ankestyrelsen vil lade dem få behandling mod barnløshed. Men retten i Kolding gav ikke parret medhold. Brian Falkenberg, han er en af dem.
2: Det var jo utroligt skuffende, og vi blev ked af det begge to, og havde jo lige svært ved et øjeblik lige at samle os selv, fordi vi havde nok sat sig på, at den gik vores vej med de ting, der blev sagt i retten med fejl og mangler, der har været i vores sag. Så det var skuffende, men vi er klar til at kæmpe videre.
1: Hans kone, Monika Falkenberg, er også skuffet, specielt fordi der kom nye ting frem under sagen.
3: Det er jo mere de ting, der kom frem i retten, og i det med, at vi har udtalelser fra psykologer og psykiater, der siger, at vi er forældreegnede, og jeg ikke har mine diagnoser længere.
1: Også deres advokat, Victor Kieler Herskind, der har ført sagen for dem, er overrasket over, at de ikke har fået medhold.
4: Jeg er overrasket konkret, fordi der var sådan set konkrete holdepunkter for fejl. Altså vi kunne se de fejl, som Ankestyrelsen havde lavet undervejs, og vi kunne ligesom også se, at de oplysninger, der lå til grund for afgørelsen, i det omfang, at i hvert fald i forhold til, hvor meget vægt, der bliver lagt vægt på dem, at de er forældet.
1: Parret, de vil nu overveje, om de skal anke dommen. Flybilletter er for billige. Her i grove træk, så er det analysen, der kommer fra Klimarådet i dag. Rådet, det er uafhængige eksperter, der rådgiver den danske regering om klimapolitik. Og her peger de på, at luftfart bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Men spørger du Magnus Bus Rasmussen, der i dag sammen med kæresten flyver til Malta for Bilund, så er det altså ikke det helt rigtige at gøre, hvis folk skal flyve mindre. Han synes i stedet for, at det skulle være billigere at tage toget.
5: Når min kæreste er kigget på at tage på Interrail til Sydeuropa i stedet, men det er bare markant dyrere end et fly, og det synes jeg ikke giver mening.
1: Hvis Klimarådets analyse bliver til virkelighed, så vil en enkelt billet til Thailand koste ca. 450 kroner mere, mens en enkelt billet til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner ekstra. Og kæresten Mia Lefebvre kan godt lide ideen om at sætte prisen op for at få os til at flyve mindre. Men hun tror nu altså ikke, at det får dem til at ændre adfærd.
6: Nu har vi planer om at skal til Asien i 3 måneder her om et års tid. Jeg tænker ikke, det vil afholde os, men det vil selvfølgelig være lidt mere ærgerligt på en måde.
1: Men hvis prisen stiger tilstrækkeligt, så tror hun dog, at det til sidst hjælper.
6: Hvis det begynder at blive dyrere end de der 450 kroner, jeg tænker, at hvis vi er oppe i de der 600-700 kroner, så tror jeg, man vil kigge på andre måder. Det vil jeg i hvert fald.
1: Ja, i nat klart vejr, og temperaturen den falder til mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P4.

Wafande her sammen med Kaka og Giv mig et smil. Og så skal jeg lige høre, om du kan huske den her. Det er jo sangen The Actor fra gruppen Michael Learns to Rock. Et kæmpe hit der tilbage i start 90'erne. Og i dag så har forsangeren i Michael Learns to Rock, Yasha Richter, fødselsdag. Han bliver 63 år, så stort tillykke med det. Og han er jo altså en mand, der i den grad har haft succes med musikken. Udover at Michael Learns to Rock har været ret store her i landet op igennem 90'erne med hits som netop den her The Actor, Someday og sangen Sleeping Child, så har gruppen altså også haft et gigantisk gennembrud i Asien. Her har mange af deres album solgt guld og platin, hvilket gør dem til det bedst sælgende danske band i Asien nogensinde. Og et andet band, der også har haft stor succes i Asien, det er Dizzy Miss Lizzy. I 90'erne, der tog de især det japanske publikum med storm, og japanerne, de tog rigtig godt imod den her danske rockgruppe, som solgte over 100.000 styks af deres albums dengang. Og derfor, så skal Dizzy Miss Lizzy selvfølgelig også have lov til at give en alternativ fødselsdagssang til nu 63-årige Yasha Richter. Her får du dem med Love is a Loser's Game.

0: Så var det her Dizzy Miss Lizzy, vi fik med Love is a Loser's Game. Klokken er 19 minutter i 6, og for nogle timer siden, der kom der en afgørelse i en sag ved Kolding Byret, hvor to par har sagsøgt Ankestyrelsen, fordi de blev erklæret for uegnede til at være forældre. Ifølge deres advokat var det nemlig et brud på menneskerettighederne, at først Region Syddanmark og senere Ankestyrelsen ikke ville lade dem få fertilitetsbehandling og dermed stifte familie sammen. Monika Falkenberg er i dag førtidspensionist. Hun fik som ung en nyresygdom, som resulterede i en nyretransplantation. Og i forbindelse med sygdommen, så blev hun i 2012 diagnostiseret med OCD, panikangst og borderline, men siden så har en psykiater vurderet, at hun ikke længere lever med psykiske lidelser. Hendes mand, Brian Falkenberg, lever med PTSD, efter han har været udsendt som soldat til Irak, og derudover så er han i flexjob. Reporter Steffen Terpling, du står lige nu sammen med ægteparret i Fredericia.
1: Jeg står foran Monika og Brian Falkenberg. I har fået den her afgørelse fra retten i Kolding, og I har ikke fået medhold i den her sag i virkeligheden. Så lad os da lige starte med at tale om det, fordi hvordan var det at få den besked?
2: Det var rimelig hårdt. Det gjorde ondt i hjertet. Og ja, der er ikke så meget, man kan sætte ord på lige nu. Det gør bare utrolig ondt, og vi står meget uforstående over for det.
1: Brian Falkenberg, hvad med dig? Altså, hvordan føles det i maven, da I fik det ved?
3: Jeg tror, til at starte med, jeg var lidt for farvet og sad egentlig bare så tom ud i blikket, indtil det gik op for mig, at du blev ked af det. Og så begyndte jeg også at græde, fordi at vi ved jo godt, at det kommer til at tage nogle år med det her, hvis vi skal videre igennem retssystemet, som vi gerne vil. Så det kommer til at kræve noget psyke af os begge to.
2: Vi bliver jo heller ikke yngre.
3: Nej,
2: det
3: er svært.
1: Altså, Det helt principielle i det her er jo, om I to skal have lov til at få hjælp til at få børn. Og det er der så nogen, der synes, at det skal I ikke. Så jeg kan ikke lade være at spørge jer i virkeligheden. Altså, vil I egentlig selv vurdere, at I kunne være nogle sådan gode, normale forældre, Monika?
2: Ja, jeg vil da synes, at vi kunne være gode forældre, ligesom de fleste andre mennesker. Jeg synes, vi har en god selvindsigt og noget godt bagage med. Vi ved, hvordan tingene er, når det bliver hårdt, og hvordan man skal klare tingene, hvis man kan se det på den måde.
1: Det er altså lidt svært at sådan skulle analysere på sig selv, men hvad tænker du, Brian? Altså, er du en god far?
3: Jamen altså, jeg mener jo, at vi faktisk har bevist, at vi er gode forældre, fordi at det at være gode forældre, det er at kunne tage de rigtige beslutninger. Og da vi fandt sammen, aftalte vi fra starten af, at vi skulle have lidt mere ro på vores liv. Jeg havde PTSD, og Monika havde stadigvæk nogle sygehusindlæggelser og noget i starten, så vi ville egentlig gerne have ro på livet, før vi skulle byde et barn til verden. Så vi mener jo, at det, man kan tage rigtige beslutninger, det viser også, at man er egnet til at være forældre.
1: Og det synes I selvfølgelig er vigtigt for jer, men I synes i virkeligheden også, det er vigtigt for en masse andre mennesker i Danmark, og derfor har I tænkt jer faktisk fortsætte kampen. Kunne I ikke lige sætte et bord på det, Monika?
2: Som vi siger, på et eller andet tidspunkt, der når vi jo en bestemt alder, hvor det bliver nogenlunde for sent for os. Så vi har tænkt os, at indtil videre selvfølgelig kæmpe for os selv, men vi går så langt som muligt og kæmper for alle andre mennesker, der står i sådan her situation. Og er det landsretten, jamen, så går vi videre til højesteret, og hvis det er videre, jamen, som en mand har sagt tidligere, jamen, så tager vi den ud i EU, så må vi komme så langt vi kan og få rettet nogle lov og diverse ting. Der er noget lidt om for folk.
3: Ja, fordi det drejer sig jo et eller andet sted om, at når man laver en lovgivning politisk, så er det også vigtigt at kigge i dybden på lovgivningen. Hvem vil man gerne ramme, og hvem vil man ikke ramme den her lovgivning? Og hvis man er i tvivl, så må man jo lave en lovgivning, hvor der så er mulighed for at i vores tilfælde kunne have set os i øjnene som forældre eller kommende forældre. Men den mulighed har vi ikke haft, desværre.
1: Som lyder deres hernede fra, hvor der er skuffelse oven på den her afgørelse, men bestemt heller ikke et ægtepar, der har givet op.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Sombra var det her med Homebreaker. Og når den varme sommeraften begynder lige om få minutter, ja, så tager Britt Berglund imod dig her på P4.
1: Ja, senere i aften, der er der VM på P4, men allerførst et par timer med P4 Aften, som jeg håber, du har lyst til at være med til at kreere sammen med mig. Vi laver jo fælles en playlist i aften over 2 timer. Har du allerede nu et forslag, som du synes skal på listen, så er du velkommen P4 Aften, @dr.dk eller en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og sender sted, og så håber vi høres ved efter Radioavisen.
0: Ja, god fornøjelse med P4 Aften, som går i gang lige her efter Radioavisen. Den kommer lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor.

0: Så skal vi have en radioavis. Klokken er 18.
1: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader. Og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
2: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
1: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
3: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
4: Vi har momentan kommet noch klassenrøme under 30 grader.
3: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukket i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
5: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft.
3: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
5: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
3: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
6: It does get very, very hot.
3: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
6: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
1: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vejene af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
7: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
1: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
8: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
1: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
9: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
1: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
10: P4. Du lytter.

0: P4 Aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 Aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har. Så er det jo bare med, det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer. Ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kane. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

sang er med You're Not Alone, og så var det jo Janne i Marielyst, der synes, at vi skulle have den danske sommer, sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playliste. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæks Minde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårerne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space.
4: Every home should have a mom in love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Vi skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinnerup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i mig. Så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

så fik vi også Joey Moe med i aften i P4 aften med det her nummer, som jeg det efterhånden 11 års tid siden at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please Please Please.

Ina Vrolsen fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Gullimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Save os sammen med guld i munden på. Ved du noget? Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4 aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Annika med Luk mig ind, før Annika Burhan Giver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radiovis, den kommer om lige over 2,5 minut. Og når så du har hørt radiovisen, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til Sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: På sådan en virkelig dejlig, varm onsdag aften, hvor P4 Aften, ja, vi er snart ved vej til. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og den kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er også velkommen til Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4-aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puh, det er sikkert en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

Jeg skriver, god aften, jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig lidt fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Anne Christine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe. Så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten. Katy Perry, og det er med Hot and Cold.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermaden, aftensmaden, og tænker på alle dem, der sveder i København, og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her Copenhagen City med Emil Kruse og Company.

0: her er P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby, P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK8002. Jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på på P4-scenen, og så er der hørt en masse andet. Du kan så man bare opdaterer dig inde på DR.dk, hvordan der var ledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af ligaer. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, og altså også P4 Aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 Aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugorm, Honey, I'm home.

Her med pop, P.U.P. eller pik og patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM-ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM-ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var en love shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med være hurtig på tasterne. Skriv til mig p4aften@dr.dk, og her er det så Calbee.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der er

Alex Warren med Passion Jam. Lige om lidt, da der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: A Kid on the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røy.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, ja, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har hver 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre, det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er så her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Big Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld, og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevare i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Bjela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er sådan en kaffegrums, og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Det smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide den. Men omstændighederne i blandt andet Bosnien gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapci. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stegte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød,

0: og besøge den gamle bro i Mostar.
1: Ja.
0: Det er en, et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde...
1: Ja.
0: Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn.
1: Jeg
0: og så render de børnene tilbage og fortæller det. Ja. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimsteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Jeg kan godt sige dig, at det er Gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe og i forbindelse med det her. Der er masser af ting at tage til Bosnien for.
1: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig. Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude end dem, Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem. Så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 12-12 af nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

0: kaladset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Med muff og hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
2: her. Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
0: Og den her

ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begyndt med P4.

Snickers liter og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledebane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også været inde og læse lidt om det. Faktisk så er de altså så vilde med kaffe, at de indtager en imponerende 10. plads over landet med det højeste kaffeforbrug i verden. Så man ikke, at den faktisk kan noget. Og når du så har drukket kaffen, så kan du tage en tur til den gamle bro. Der er i Most, og så kan du også besøge stedet, hvor Jomfru Maria viste sig for 4 unge mænd for nogle år siden. Og har du ikke fået nok, og skal det være lidt vildere, ja, så er der altså Malene, som siger sletterne omkring Livno. Der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte, med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, altså sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise det blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her fra 11. august, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostar Broen. Der er masser at opleve, hvis du skal have en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetak, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic.

0: Start for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen, tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som ABBA sang tilbage i 80'erne, The Winner Takes It All, hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen. Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde. Ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstræde. 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøres her til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, at vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytterne, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder, så er det dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens ja. Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4 Bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe. Det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end en kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op. Så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorede det første mål? Eller
0: nej, hvad tid til det andet, og hvornår?
1: Jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutters tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder. Alt i alt, og det er jo altså det, du skal gætte her til aften. Altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen de gæt, ligger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: smugrøger fra Andreas Adbjerg. Hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, at VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, for eksempel med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-boosters, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Shakira med Sue. Så det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begynd med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Katar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noch klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for herr Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag med temperaturer op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv på Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp, det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre, så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig. Efter et stort nederlag, Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort, de tabte 0-6, og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz, men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredje plads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der altså kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men altså, uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmål, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe puljen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet i de andre kampe, placeringerne i de andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag om den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stilling. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her hos os på P4, men har du lyst til at få billeder på, ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på det alle sammen, med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej, han er alene med målmanden, han er udenom, men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister mod. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er lidt ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel, han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål, hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her hvor vi er, ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare. Så får de altså slået en hurtig kontra, så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der spillet 14 minutter. Yeah.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet, men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredjeplads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DRTV. Og inden vi så taler mere om det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den ham, eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Det har Messi. Og ved du, man kan gå ind på live-bloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden, men sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til, at han bliver ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosniens stilling. Stadig 0-0.
0: Men nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle os, de andre instrumenter var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi som valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Sådan nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe et spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aften i en solsøndsnet, der kunne man jo håbe, at det sætter lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer og gør det, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød. Og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså, nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegui, spanieren, der træner Qatar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund Qatar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark uden omkring feltet. Den her gang længere ud, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet. Men jeg tror også, at det er en Qatar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt det, vi også har gang i Jens Oles. Stillingen lige nu, den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: for Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoringen, Emil Carstens, men vi er jo nødt til at være præcis her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe, og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen, den første af sin slags, i din kamp. Ja,
1: det er jo smukt, at det er 28-28, og
0: det, det.
1: Ja, og det var i den grad også et smukt mål. Kerim Alaybegović, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har om 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stillingen lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Larin stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vel godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Garnitjaka træder to skridt tilbage, han er med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Larin fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Garnitjaka kommer løbende og sparker, jamen, så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Larin over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abate, så vælge at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. 33 minutter, hvad siger du?
0: Er det sådan noget, hvor man kan tale om valg konfliktsky?
2: Altså, man kunne også kalde ham en vatbeep, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
0: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

0: date med Lasse Skriver, så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina, endnu en scoring mod Qatar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der, jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her tre-arrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alajbegovic, der har sat den ind. Og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså. Stadig med. Stor, stor legende. Spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan. Og nu måske endnu en Bosniens chance her. Indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alajbegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andbrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de andre modstandere, så skal vi huske det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkelt, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Katar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Katar færdig. Bosnien får hættet bolden væk. Katar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage. Og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Katar. Scoring til Katar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfield Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved Bærelse Stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Katar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, hvor de kanadiske tilskuere er glade, og det er lige fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz erobrer bolden, hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Katar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: Melodrama var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære brænde sig selv igen. Qatar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mod Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk, og så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig, Schweiz-Canada.
2: 40 styks for at være helt præcis. Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv, laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-finalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, og sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så et fatamorgan, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til. Bosnien, det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et pres, om de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar og altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Emilsen, han spiller i stedet. Bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimeligt til forladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der så spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat her, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kunne godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Dryspell med Casey Musgraves. 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar. 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på P4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand, så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: live fra Skalplæsja.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Mansambi, der i princippet laver al furoren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Embolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige hjælpe indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og anden pladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på første pladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, undskyld, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på mur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Katar, fordi de her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt, langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, der bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre, det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd med Darling. Og så har jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, da der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
1: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ude på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Omvendt kan vi jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man Canada af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tror, jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørstige, at der ikke sker særlig meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
1: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bold. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
2: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Sergej, ser ud til, at Sergej Babic, han har fået taget noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Džeko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger, de kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan altså også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved jeg ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tænd. Du kan også tænde for DR-TV. Eller så kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
1: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Mansambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emil og Anne-Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo. Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil ind i DR Nyheder af dem. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen. Jeg må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Men det går lige så dårligt for mig.
0: Åh, det er glad for at høre.
2: Ja, det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er jo altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemrunden. Det er jo det, der sker.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier. Man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind. Det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi også
0: mainstream.
1: Det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
0: Okay.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
1: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt. Der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Krabben Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet i

0: fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2, Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
1: Til midnat, der begynder altså endnu 2 kampe, og dem kan du nå at gætte med på. I VM-spillet, der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så der

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor brainstorm et minut?
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien.

0: Det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bagud 2-1 efter 63 minutter.
1: Hvis vi skal prøve at tillægge det positive vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback. Men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, åh, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen. For vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på at ramme den der 2-23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god som matematik, Emil, for så kan du begynde med at hjælpe. Hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredjeplads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadić, han har for kort tid siden også skiftet nogle spillere. Det tror jeg nu ikke var, fordi de var trætte. Det var Nikola Katic og Edin Seko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de 8 bedste træere i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spillerne er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

Indoor-placering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: Emma Sisted Høgh. Og badebro, og så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se, Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada. Til reducering.
1: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuer fra schweiziske, dem fra Canada,
0: lad mig høre.
1: De har sådan en ærhåndblad på maven også. Nå, ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her, fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut, og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
0: Nej.
1: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1, og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og kloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus. Nu er Canada, der er i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid. Og håbet lever i Canada efter den her til 2-1.
0: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
1: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
0: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at det bliver til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break, og i øvrigt også inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed brugt uafgjort til noget som helst, og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet, Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de et kvarter til. Stillingen er 2-1, Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både Brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas. De to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2. Og så begge to lagde op til mål, scorede mål. Og så i dag, så det kunne døde med også dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det har været lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingskole, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt en paradoksal, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri, spiller uafgjort for 2 point, og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, så hvis det skal ende uafgjort, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Bakhtadovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alay Begovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelse ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage. Så skal den ind i feltet, men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald, kan de få bolden væk, Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić, sikrer altså den her tredje plads i gruppe B, det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter, 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen, altså du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare støt nedad?
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2-1 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV. Og så kan du så se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilots.

0: hvis man både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1, Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minut tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kald det kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscore. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

0: nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Katar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: Back-to-back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsomt, hvis det var sket. Vi er i det sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det. De gav publikum noget for varerne, for pengene. Men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-delsfinale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over for pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså, der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Katar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radioavis.
3: Lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Er min mami, jeg kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige et træ regnskab, der skal gås op. Men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Å Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i det næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttidende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4. Du lytter til P4.

0: til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre, og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handler om, hvem skal være 1-2 for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer 3.
2: Mm. Det bliver sgu meget til for at komme dernede.
3: Yes. Der. Men vi vil også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, at de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles og så videre. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer 2 efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-dels-finale. Og så skal de i øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændstige i Sydkorea, der bliver 2 år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, at vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det, som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: Leading Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet og lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der jo også meget på spil. Brasilien, et point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også to forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasiliens normale, teknisk stærke spil, og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiberne i baggrunden. De kommer også
0: her. Fantastisk.
1: Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er femte gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp, så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe, Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er desværre ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går tre hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte. Andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen? Jeg forventer, det er to hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til V2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og højt
0: humør. God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepibe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko, Haiti. Det hele får du på DRTV. Lige her på V4, Charlie Puth og Changes.

Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks, og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels-finalerne, hvilke hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen. Og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre, og at de hold, der er ude og har

0: Udspillet sin chance, der finder du Katar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder Det er Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM, så kan du komme ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Push Your Own Take Me to Church.
1: VM på B4 præsenterer live fra Live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores liveblog. Det foregår enten inde på dr.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver liveblogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. Og en af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det vi skrev om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft dem som anfører, så de er virkelig sure over det. Og det, de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk...
0: Han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, men det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Det er en ret uhyggelig heksedoktor.
2: Ja, det er super uhyggeligt.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte, som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexicanske kilder, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde altså kom.
0: Robothunde?
2: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
0: Ja, tak. Hvad kan de?
2: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
2: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de... Jeg går ud fra at sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på liveblog?
2: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan ende op i med ægte hunde, så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
2: Det kan jo være.
0: Liveblokken finder du netop inde på dr.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Liveblok, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
2: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What they say. Her var det Clara. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortalte os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for en større robothund og en mindre robothund. Så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Personal Jesus fra The Pest Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke fordi, det hjalp forfærdelig meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror, nu jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er jeg egentlig bare prøver at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Mr. Know-it-all, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdelig mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit TV i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe.

0: som fra med Homewrecker. Og så er det tid til Midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræver et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ud for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunamivarslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i årevis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Center på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jul fra vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.